Я недзе паміж надзеяй і безнадзейнасцю цяпер. Перыяд падрыхтоўкі вагання. Сонца прымае форму неба. Я хачу быць стары і злівым, каб то ціха зусім.

Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.

Яна ідзе па горадзе і не глядзіць пад ногі, і толькі позірк стомлены свабоду выдае. І толькі стужка белая, чырвоная і белая, упартая і смелая надзею надае.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 8:00 у Беларуси, 7:00 у Польши. Война в Украине. Заморозка немагчымая, отказал Кремль. Пачобут заклікаў улады Польшчы ўмацаваць правовое становішча беларусаў. У Батумілі загінулі двое беларускіх грамадзянаў, пацвердзіў МЗС. У студыі з навінамі Стась Дэдэрка. 1614 дзень вайны. Забароска немагчымая, пакуль Расія не дасягнула сваіх мэтаў. Гэтак у Крамле адказалі на прапанову прэзідэнта Казахстана Касым-Жамарта Такаева. Як паведамлялася ў суботу падчас сустрэчы з прэзідэнтам Расіі Владзімірам Пуціным у Омску, Такаеў публічна прапанаваў замарозіць вайну з Украінай і заявіў, што прырода гэтага канфлікту не зусім зразумелая. На гэтую прапанову казахстанскага лідэра адказаў прэс-сакратар Крамля Дмітрий Пясков. Цитата. Галоўная умова для Расіі дасягнуць сваіх мэтаў, усё можа спыніцца сёння да канца сутак, калі кіеўскі рэжым прыме адпаведнае рашэнне. Канец цытаты. Па словах Пяскова, прэзідэнт Казахстана недастаткова інфармаваны. Рэпрэсіі ў Беларусі станам на сёння прызнаныя палітычнымі вязнямі 863 чалавекі. Усяго з пачатку прэзідэнцкай кампаніі 2020 году такі статус атрымалі 4733 асобы. Гэтыя лічбы называе праваабарончы цэнтр «Вясна». У сваю чаргу ініцыятыва «Дысідэнт Бай» паведамляе пра 938 палітычных зняволеных станам на сёння, з іх 127 жанчынаў. 21 чалавек быў адпраўлены на прымусовае лячэнне. Беларусы ў Польшчы з просьбай умяшацца ў сітуацыю з прававым становішчам беларусаў

ієрарх здійснює боскую літургію у кафедральному соборі Святого Миколая у Торонто, де звернувся до вірників з закликом заховувати вірність Христу, а так само підтримувати своїми молитвами будучого архієпіскопа Канади. Новим архієпіскопом Канади Синод Константинопольського патріархату одноголосно обрав митрополита Нью-Джерсійського Апостолоса. Священний Синод виказав так само глибоку удячність архієпіскопу Сатирію за його шматгодове, пленне і добросумлінне служення на користь церкви. Румынія. Патріарх румынський Даніїл адзначив своє 75-годдзе правядзеннем працоўнага паседжання у культурна-місіянерскім центры «Фамілія» на месцы былога манастыра Пантелеімон, назваўшы гэты дзень момантам удзячнасці Богу. У паседжанні ўзялі ўдзел сябры пастаяннага камітэта Нацыянальнага царкоўнага савета і архіепіскапскага савета Бухарэсцкай архіепіскапіі. Асноўнай тэмай абмеркавання стала падрыхтоўка да міжнароднай сустрэчы праваслаўнай моладзі, запланаванай у Бухарэсце з 31 жніўня па 3 верасня 2026 года. Падчас сустрэчы абмяркоўваліся таксама пытанні развіцця комплексу, узведзенага на месцы былога манастыра Святога Пантелеімона. Пасля працоўнага паседжання быў здзейснены падзячны малебен у новым храме цэнтра, прысвечаным святому Пантелеімону, апосталу Філіпу і свяціцелю Грыгорыю Паламе. У адрас патрыярха паступілі віншаванні з днём нараджэння ад прэзідэнта Румыніі Нікушора Дана, які падкрэсліў унёсак прадстаяцеля румынскай царквы ў развіццё царкоўна-грамадскага дыялогу і сацыяльнага служэння ў краіне. Сербія. Сербская патріархія паведаміла пра паступленне шматлікіх віншаванняў з нагоды 65-годдзя патріарха сербскага Парфірыя. Віншаванні ў адрес патріарха накіравалі прадстаяцелі і іерархіі памесных праваслаўных цэркваў, вышэйшыя дзяржаўныя дзеячы, прадстаўнікі сферы культуры, навукі і грамадскасці, а таксама духавенства і манаства сербскай праваслаўнай царквы. У адказ на атрыманыя віншаванні патріарх Парфірый выказаў шчырую ўдзячнасць усім, хто ўспомніў пра яго ў дзень нараджэння і падаў ім сваё архіпастырскае дабраславенне, пажадаўшы усім дзецям сербскай царквы міру, адзінства і хрысціянскай любові. Албанія. Архієпіскоп Тиранський усієї Албанії Ян звернувся з офіційним вітанням до удільників Європейського регіонального форуму Організації релігії за мир. У своїм виступі керівник Албанської церкви підкреслив, що пошук трансцендентного з'являється глибокою духовною потребою чоловіка і мусить служити мостом миру, взаємної поваги і братства. Архієпіскоп відзначив, що віра ніколи не повинна становитися причиною конфліктів, ворожості ці гвалту. Паводле яго словаў, сапраўдны міжрэлігійны дыялог не вымагае аслаблення ўласнай веры, замоўчвання перакананняў ці стварэння штучнай аднастайнасці. Наадварот, ён заклікае да супольнай адказнасці за захаванне чалавечай годнасці, міру і любові. Архіепіскап Ян нагадаў пра гістарычны вопыт Албаніі, якая перажыла перыяд тотального атеїзму і заклікав релігійні суполки бути живим прикладом мирного суіснування і взаємної підтримки. Грузія. На минулым тыдні патріарх і католікос Грузії Шиа III прийняв у патріаршій резиденції міністра культури Грузії Цінатін Рухадзе. Падчас сустрэчы бакі абмеркавалі неабходнасць стварэння сумеснай працоўнай групы для абароны культурнай спадчыны і рэстаўрацыі храмаў і манастыроў, якія належаць грузінскай праваслаўнай царкве. У склад групы увойдуць прадстаўнікі профільных службаў патріархіі і міністэрства культуры, якія будуць сумесна планаваць і каардынаваць рэстаўрацыйныя працы. Сербія.
Прем'єр-міністр Сербії Джура Мацут на минулому тижні навідав монастир Леліч, де його зустрів єпіскоп Валівський Ісіхій. Стоячи перед ракою з мощами святителя Миколая сербського Велімировича, єпіскоп Ісіхій підкреслив важливість духовної спадщини святого для сербського народу і подав керівнику урада архіпастирське доброславіння. На пам'ять про навідування обителі прем'єр-міністру була уручена ікона. Затим керівник урада оглядів дом святителя Миколая у монастирі і навідав храм святих архангелів у Бранкові, збудований у 1830 році. Джура Мацут усклав квітки до могили протоиерея Матія Нінадовича, першого старшині Урадового совєта Сербії. Косово. Ражсько-Призренська єпархія Сербської православної церкви виказала глибоку занепокоєність у сувязі со зникненням званов со званіці храма святої великомучениці Параскеви у вёсці Брняча у Косові. Пропажа була виявлена вернікамі, які собралися на боскую літургію з нагоди простольного свята. На місце здарення була викликана поліція Косова, яка приступила до розслідування. У єпархіальному заявленні підкреслюється, що дзвон з'являється освячоним предметом богослуження, а його зникнення викликало тривогу серед нешматлікого місцевого сербського насельництва. Єпархія закликала правоохоронні органи провести дбайне розслідування і перевірити наявність мотиву релігійної чи етнічної нетерпімості. Так само єпархія звернулася до міжнародних представників з закликом взяти розслідування под особливий контроль для забезпечення безпеки святыняў. Кіпр. На Кіпрі пройшли заупокойне памінальне богослуженні, приміркаване до 52-й годовини турецького уварвання 1974 года. У понеділок 20 липня 2026 года у ранішній час у кафедральном соборе святого апостола Варнави, який міститься у Никосії, відбувся пам'ятний заупокойний чин і молитовне памінання померлих. У межах проведеної служби був огучений заклик до одновлення активних пошуків слідов людей, які пропали без вісток, а так само до забезпечення вертання беженцев у їх родовые дамы. Узначалі у гэтую памятную заупакойную церемонію архієпіскоп кіпрський Георгій. У богослуженні так само узяв удзел президент Республіки Кіпр. Германія. У Германії опублікований новий переклад нового заповіту псалтера і біблійських пісень у відповідності з православною літургічною традицією. Випуск даденого видання ажиттявив монастир Добровіщення скіт святого Юстіна Чилійського у Унтерфхаузені у Германії. Гетая обитель знаходиться у юрисдикції сербской православної церкви. Это першая православная версія нового заповіту і псалтера, яка стала доступной на немецкой мове. Выход у свет гэтага выдання дае немецкамоўнай аудыторыю магчымасць чытаць кнігі священного писання Нового Запавету і псалтыр у перакладзе, выкананым у строгай адпаведнасці з літургічнай традыцыяй православнай царквы. Танзанія. На минулым тыдні митрополит Аружский Агафонік, Александрийский патриархат, наведаў поправчую установу у Ірындзе, адным з найбольш бедных регіёнаў Центральной Танзанії. Іерарх раздаў зняволеным наборы з прадуктамі харчавання і прадметамі гігіены, а таксама православныя духовныя кнігі, перакладзеныя на мову суахілі. Падчас сустрэчы адміністрацыя турмы паведаміла мітрапаліту, што многія зняволеныя, якія маюць права на вызваленне, застаюцца за кратамі праз няздольнасць сплаціць невялікія штрафы. Большасць з іх паходзяць з крайне бедных сем'яў, для якіх сума ў 100-200 еўра з'яўляецца непад'ёмнай. У адказ на гэта мітрапаліт Агафонік абвесціў пра запуск новай ініцыятывы Аружскай мітраполіі па аказанні дапамогі таким зняволеным, уключаючи погашенне их запозычанастей. Проект патрымае місіонерский дом святого Дионисія Олімпійскага. Эстонія.
У эстонскім горадзе Нарва выстава фатаграфій, прысвечаная візіту патрыярха маскоўскага Кірыла ў 2013 годзе, стала прычынай грамадскага скандалу. Экспазіцыя была размешчаная ў двары мясцовага праваслаўнага храма і выклікала незадавальненне часткі жыхароў горада. Адна з мясцовых жыхарак публічна выступіла супраць дэманстрацыі здымкаў. Яна назвала размяшчэнне фатаграфій патрыярха Кірыла недарэчным і запатрабавала тлумачэнняў адносна сувязяў царкоўнага кіраўніцтва з Масквой. Настаяцель прыхода святар Віталь Гаўрылаў у пісьмовым адказе заявіў, што фатаграфія з'яўляецца часткай гісторыі прыхода. Паводле яго слоў, раней падобных скаргаў ад прыхажан і жыхароў горада не паступала. Ён таксама адзначыў, што стэнд з фатаграфіямі афіцыйнага візіту патрыярха Кірыла ў Эстонію 2013 года перыядычна размяшчаецца на тэрыторыі храма. Характэрна, што экспазіцыя была прадстаўлена на фоне патрабаванняў эстонскіх уладаў пра разрыў сувязяў рэлігійных арганізацый, якія дзейнічаюць у краіне з замежнымі цэнтрамі кіравання, уцягнутымі ў акупацыю і ваенную агрэсію. Украіна. Камітэт сусветнай спадчыны ЮНЕСКА на сваёй 48-й сесіі ў паўднёва-карэйскім Пусане аднагалосна прыняў рашэнне захаваць 4 украінскія аб'екты, якія знаходзяцца пад пагрозай у спісе сусветнай спадчыны. Мова ідзе пра сабор Святой Сафіі з прылеглымі манастырскімі збудаваннямі, Києва-Печерскую лаўру, гістарычны цэнтр Львова і гістарычны цэнтр Адэсы. Як паведаміла Міністэрства замежных справ Украіны, камітэт прызнаў, што ўзброеная агрэсія Расійскай Федэрацыі па-ранейшаму ёсць непасрэднай пагрозай універсальнай каштоўнасці, сапраўднасці і цэласнасці гэтых выбітных помнікаў. Пры разглядзе пытання былі улічаныя абноўленыя звесткі Украіны пра пашкоджанні, нанесеныя апошнімі ракетнымі і беспілотнымі атакамі, а таксама вынікі маніторынгавых місій Цэнтра сусветнай спадчыны ЮНЕСКА і ІКАМАС. Камітэт рашуча заклікаў Расію ўстрымлівацца ад любых дзеянняў, здольных нанесці шкоду аб'ектам сусветнай спадчыны, іх буферным зонам і культурнай спадчыне Украіны ў цэлым. Афон. У летні перыяд пажарныя службы Святой Гары Афон знаходзяцца ў стане пастаяннай павышанай гатоўнасці. Складаныя умовы і высокія тэмпературы ствараюць сур'ёзную рызыку ўзнікнення лясных пажараў. Падрыхтоўчыя мерапрыемствы пачаліся яшчэ вясной. Ваеннае падраздзяленне па запыце пажарнай службы КРС праверыла і адрамантавала пашкоджаныя дажджом лясныя дарогі, а таксама агледзела рэзервуары з вадой і кропкі водазабеспячэння. Камандзір пажарнай службы Афона паведаміў, што манастыры самастойна патрулююць свае тэрыторыі, правяраюць сістэмы пажаратушэння, вагнетушыцелі і датчыкі дыму. Манахі праходзяць супрацьпажарную падрыхтоўку. Сярод фактараў рызыкі названыя цяжкадаступны рэльеф навальніцы і маланкі, а таксама нядбайнасць турыстаў. На паромных лініях пасажырам на розных мовах нагадваюць пра забарону развядзення агню на Афоне. Для кантролю тэрыторыі актыўна прымяняюцца беспілотнікі. Афон. На мінулым тыдні амбасадар Японіі ў Грэцыі спадар Іто наведаў аўтаномную манаскую дзяржаву Святой Гары Афон. Дадзеная паездка адбылася па афіцыйным запрашэнні дэпутата парламента ад акругі Кавала і члена групы парламенцкай дружбы Грэцыі-Японія Яніса Пасхалідзіса. У межах візіту кіраўнік японскай дыпламатычнай місіі наведаў сабор пратата ў Карыесе, які з'яўляецца адміністрацыйным цэнтрам Святой Гары. Затым амбасадар накіраваўся ў манастыр Іверон, дзе сустрэўся з японскім манахам Тимафеем. Падчас гутаркі манах падрабязна распавёў дыпламату пра манаскае жыццё на Афоне. Пасля гэтага японскі амбасадар наведаў манастыр Філафей, дзе адбылася сустрэча з ігуменам абіцелі.

0: апостольскае чытанне. Першы ліст апостала Паўла да карынфян, 10 раздзел з 28 па 33 вершы. А калі хто скажа вам, гэта ахвяра ідалам, не ешце дзеля таго, хто паведаміў, і дзеля сумлення, бо Господава зямля і што напаўняе яе. А пра сумленне кажу не тваё, але іншага, бо дзеля чаго мая свабода мае быць суджана чужым сумленнем. Калі я ў ласцы атрымліваю, навошта блюзніць на мяне за тое, за што я дзякую? Дык ці ясцё, ці п'єцё, ці нешта робіце, усё рабіце на славу Божую. Не станьцеся спатыкненнем ані для юдэяў, ані для грэкаў, ані для царквы Божай. Як і я дагаджаю усім ува ўсім, шукаючы не для сябе карысці, але для многіх, каб яны былі збаўленыя. Станьце пераймальнікамі маімі, як і я Хрыста. Хвалю вас, браты, што вы ўсё маё памятаеце і трымаецеся традыцыі так, як я перадаў вам. Шаноўныя слухачы Крыначкі, прапаную вашай увазе тлумачэнне апостальскага і евангельскага чытання ад аўтара тэлеграм-канала «Нататкі Верніка». Калі мы чуем слова «апостал», то найчасцей думаем пра пасланага. Але магчыма, яшчэ дакладней будзе сказаць пра амбасадара. Амбасадар заўсёды прадстаўляе не сябе. Ён гаворыць ад імя свайго валадара, носіць яго волю, клапоціцца пра грамадзян сваёй дзяржавы, падтрымлівае з імі сувязь і нясе за іх асаблівую адказнасць. Толькі валадарства, якое прадстаўляюць апосталы Хрыста, вельмі здзіўляе сваімі законамі. Тут першы становіцца апошнім. Тут найвялікшы той, хто служыць іншым. Тут улада не ўзвышае чалавека над бліжнім, а робіць яго больш адказным за бліжняга. Валадарства нябеснае распрасцірае свае прадстаўніцтвы не праз межы дзяржаў, а праз чалавечае сэрцы. Кожная супольнасць вернікаў можа стаць такой амбасадай, дзе ўжо дыхае іншы лад жыцця. Менавіта таму апостал Павел так настойліва звяртаецца да карынфянаў. Ён нагадвае ім, што паміж імі існуюць не толькі цёплыя пачуцці, але і сапраўдныя адносіны адказнасці. Ён не проста прапаведаваў ім Евангелле, ён стаў тым, праз каго яны пачулі заклік да новага грамадзянства. Таму і чакае плёну. Не дзеля ўласнай славы, а дзеля таго, каб жыццё валадарства стала бачным у іх штодзённасці. Павел нават тлумачыць, чаму мае права гаварыць так смела. Але цікава, што гэтае права ён ніколі не пераўтварае ў сродак панавання. Яно застаецца адказнасцю чалавека, якому даверана прадстаўляць Хрыста. Таму сённяшняе слова датычыцца і нас. Мы не ўсе пакліканыя быць апосталамі у тым непаўторным сэнсе, у якім быў апосталам Павел, ці Пятро, ці Ян, ці Тамаш, але кожны хрысціянін пакліканы быць сведкам. На месцы сваім, у сваёй сям'і, у сваёй працы, у сваіх сустрэчах мы прадстаўляем не толькі сябе. Людзі часта будуць складаць сваё ўяўленне пра Хрыста, гледзячы на жыццё яго вучняў. Павел неаднойчы сустракаў супраціў. Яму казалі: «Дакажы, што ты сапраўдны апостал». Але дзіўна, што ён амаль ніколі не ўваходзіць у спрэчку на умовах сваіх апанентаў. Бо вера не нараджаецца ад колькасці доказаў. Патрабаванне бясконцых доказаў вельмі часта выдае не прагу ісціны, а адсутнасць даверу. А там, дзе няма даверу, цяжка нараджаюцца сапраўдныя адносіны. Менавіта таму Павел не перастае быць сведкам. Ён не адмаўляецца ад праўды дзеля перамогі ў дыскусіі. Ён працягвае жыць так, як жывуць грамадзяне новага валадарства, запрашаючы карынфянаў не столькі прыняць яго аргументы, колькі ўвайсці ў гэты новы лад жыцця. Лад жыцця па веры, дзе чалавек адкрывае для сябе яшчэ адно вымярэнне Божай рэальнасці.
1: зрачко Швянга Урила іде за собою праведних.

Евангелле паводле Матфея, 16 раздел з 24 па 28 вершы. Тады Ісус сказаў вучням сваім: «Калі хто хоча ісці за мною, няхай адрачэцца ад сябе і возьме крыж свой і ідзе за мною. Бо хто хоча душу сваю выратаваць, той згубіць яе, а хто згубіць душу сваю дзеля мяне, той знойдзе яе. Бо якая карысць чалавеку, калі ён здабудзе ўвесь свет, а душы сваёй пашкодзіць? Або што дасць чалавек у выкуп за душу сваю? Бо мае прыйсці сын чалавечы ў славе айца свайго з анёламі сваімі, і тады аддасць кожнаму паводле ўчынкаў ягоных. Сапраўды, кажу вам, ёсць некаторыя, што тут стаяць, якія не пакаштуюць смерці, пакуль не ўбачыць сына чалавечага, які ідзе ў валадарстве сваім».

0: милосердностью и человеколюбством Одинородного Сына Твоего, с яким благословенны Ты и Твой усе святый, добрый и животворчий Дух, теперь и завсёды, и на веки веков.
1: Дзіўна, што ўсе тры евангелісты-сіноптыкі змяшчаюць гэтыя словы Ісуса непасрэдна перад перамяненнем. Нібыта, менавіта тут праходзіць парог, без якога нельга ўбачыць яго славу. Перш чым вучні ўзыдуць на гару, ім неабходна пачуць пра крыж. Перш чым адкрыецца Божае святло, яны павінны пачуць пра страту. Хто хоча зберагчы душу сваю, той згубіць яе. У грэцкім тэксце слова «душа» адначасова азначае і жыццё. І раптам гэтыя словы пачынаюць гучаць яшчэ мацней, бо берагчы жыццё можа толькі той, хто лічыць сябе яго гаспадаром. Нечакана мы пазнаём у гэтым сябе. Мне хочацца зрабіць сваё сэрца недатыкальным, схаваць яго ад усяго, што можа змяніць, нават ад Бога. Асцярожна пакласці яго ў жалезную скрыню, шчыльна яе закрыць, каб нішто не парушала майго спакою, каб не прыйшлося дараваць, рызыкаваць, давяраць, пачынаць усё нанаў, каб нават подых не дакранаўся да таго, што я назваў сваім. Застаецца толькі адно – пахаваць гэтую скрыню глыбей. І вось тут адкрываецца сумная праўда. Рукі, якія хацелі захаваць, сталі рукамі, што пахавалі. Жыццё загінула не таму, што нехта адабраў яго. Яно загінула таму, што я так старанна яго захоўваў. Евангелле не заклікае пагарджаць жыццём. Яно прапануе жыццю іншага гаспадара. Аддаць душу Богу не азначае згубіць яе ў пустэчы. Гэта азначае прызнаць, што яе сапраўдны валадар не я. Толькі той, хто падарыў жыццё, ведае, як яно раскрываецца ва ўсёй паўнаце. І таму адразу пасля гэтых словаў Ісус гаворыць пра крыж. Мы часта ўяўляем крыж як цяжар, які нечакана абрынуўся на чалавека. Але Ісус кажа пра крыж свой. Не пра выпадковасць, а пра адказнасць. Адказнасць – гэта не калі абставіны проста здарыліся са мной. Гэта калі я не ўцякаю ад таго, што даручана менавіта мне. Калі не перакладаю жыццё на лёс, на іншых людзей або на час, а прымаю яго як прастору супрацоўніцтва з Богам. Тады крыж перастае быць знакам безвыходнасці. Ён становіцца месцам сустрэчы двух свабод – Божай, якая кліча, і чалавечай, якая адказвае. Страціць жыццё дзеля Хрыста – гэта не перастаць жыць. Гэта перастаць трымацца за ўладу над тым, што ніколі не было нашай уласнасцю. Магчыма, таму гэтыя словы стаяць перад перамяненнем. Бо Божая слава адкрываецца не таму, хто ўсё утрымаў у сваіх руках, а таму, хто асмеліўся адкрыць сваё жыццё айцу.

Слово, якое робіць нас людьми, чому дар мови і свобода слова значно важніше, чим могло б здаваться. Чоловік відрізняється від усіх інших живих істот не тільки розумом, здольністю створати прилади праці або будувати складане громадство. Існує ще один дар, без якого немагчимо уявити чоловічу цивілізацію, культуру і духовне життя. Це мовлення. Менавіта здольність виказувати свої думки словами зробила чоловіка створальником історії, культури і власної особи. Навуковці уже шмат десятигоддзяў спробують відказати на питання, коли у ході еволюції узнікло мовлення. По сутності, це спроба визначити той момент, коли з'явився чоловік у сучасним розумінні цього слова. Варто відрізнювати мовлення і мову. Мова може існувати у письмовій формі, у жестах або знаках. Мовлення ж з'являється живим вимовленням слов, праз які чоловік виказує свої думки. Хоч чоловікоподобні малпи здольні використовувати жести і різні гуки для передачі сигналів, вони, однак, не мають того унікального мовленчого апарату, який дозволяє чоловіку складати слови у асенсовані скази і передавати складані ідеї. Однак, значення мовлення виходить далеко за межі біології. Дякуючи словам, чоловік здольний перетворити свої внутрішні переживання і абстрактні розважання у ідеї, зрозумілі іншим людям. У многім ми саправди думаємо словами. Унутраний діалог супроваджає процес прийняття рішенняў, допомагає планувати будучиню, асенсовувати минуле, шукати відкази на складані питання. Многі дослідчики переконані, що менавіта мовлення зробило магчимим розвиття чоловічої творчості. Без здольності виказувати думки словами, людям було б значно тяжей створити нові ідеї, удосконалювати веди і передавати їх наступним поколінням. Не менш важную ролю мовлення адыграла ў становленні чалавечага грамадства. Менавіта пра слова людзі вучыліся супрацоўнічаць, дамаўляцца, размяркоўваць абавязкі, перадаваць жыццёвы вопыт і маральныя нормы. Кожная цывілізацыя, кожная культура і кожная навуковая школа будаваліся найперш на здольнасці людзей весці размову, спрачацца, пераконваць і разам шукаць ісціну. Асаблівае значэнне слова набывае ў хрысціянскай традыцыі. Для праваслаўнай свядомасці маўленне з'яўляецца не проста сродкам зносін, але свяшчэнным дарам. Паводле Евангелля, Бог стварае свет пра слова, логас, якім з'яўляецца сам Христос. Таму чалавечае маўленне становіцца удзелам у гэтым творчым дзеянні Бога. Падчас богослужэння вернікі ўзносяць да яго малітвы, песнаспевы і вызнанне веры. Нездарма святы Ян Златавуст называў чалавечы язык прыладай Святога Духа. Разам з тым царква нагадвае, што існуюць і больш глыбокія формы зносін з Богам, калі малітва выходзіць за межы слоў і становіцца маўклівым зваротам сэрца. Слова валодае і дзіўнай аздараўляльнай сілай. У таінстве споведзі чалавек у голас вызнае свае грахі, вызваляючыся ад іх разбуральнай улады. Само прагаворванне дапамагае ўбачыць уласныя памылкі, пакаяцца і пачаць новае жыццё. Нездарма падобны прынцып выкарыстоўваюць і сучасныя псіхолагі. Нявыказаныя перажыванні часта становяцца прычынай унутраных пакут, тады як шчырая размова адкрывае шлях да аздараўлення. Маўленне адыгрывае вялікую ролю і ў развіцці грамадства. Многія навуковыя адкрыцці, эканамічныя праекты і грамадскія рэформы нараджаюцца не ў самотных разважаннях, а ў працэсе сумеснага абмеркавання. Менавіта таму існуюць аналітычныя цэнтры, навуковыя семінары, канферэнцыі і дыскусійныя пляцоўкі. Іх задача заключаецца не проста ў абмене інфармацыяй, а ў калектыўным пошуку новых рашэнняў. Падчас размовы ідэі удакладняюцца, дапаўняюцца і набываюць сталасць. На працягу ўсяго жыцця змяняецца і сам чалавек. Нашы погляды
рэдка застаюцца нязменнымі. Мы вучымся, набываем вопыт, сустракаем новых людзей, уступаем у дыялог. Менавіта размовы з іншымі і ўнутраны дыялог з самім сабой паступова фармуюць нашу асобу. Чалавек развіваецца не ў ізаляцыі, а ў зносінах. Адсюль становіцца зразумелай выключная каштоўнасць свабоды слова. Свабоднае маўленне неабходнае не толькі для выказвання ўжо адкрытай ісціны, але і для самого працэсу яе пошуку. Ісціна нараджаецца ў магчымасці задаваць пытанні, спрачацца, выпрамляць памылкі, удакладняць уласныя уяўленні. Там, дзе забараняецца сумленнае слова, спыняецца і развіццё чалавечай думкі. Падаўленне праўдзівага маўлення разбурае давер, заглушае голас сумлення і прыніжае годнасць асобы. Дар маўлення з'яўляецца адной з найвялікшых асаблівасцяў чалавека. Дзякуючы слову мы можам праслаўляць Бога, падтрымліваць бліжніх, адкрываць законы свету, ствараць творы мастацтва, перадаваць веды і будаваць чалавечыя адносіны. Слово злучае пакаленне, аб'ядноўвае грамадствы і раскрывае глыбіню чалавечай асобы. Пакуль чалавек здольны свабодна гаварыць праўду і шукаць яе разам з іншымі, ён застаецца сапраўды чалавекам, які носіць у сабе вобраз Божы.

Пра пачаткі тураўскай епархіі паміж гістарычнай традыцыяй і навуковай дыскусіяй. Калі і пры якіх абставінах паўстала тураўская епархія? Гэтае пытанне ўжо шмат дзесяцігоддзяў застаецца прадметам дыскусій паміж гісторыкамі, археолагамі і даследчыкамі гісторыі царквы. Пісьмовыя крыніцы, археалагічныя знаходкі і мясцовыя паданні дазваляюць па-рознаму інтэрпрэтаваць падзеі канца 10 і пачатку 11 стагоддзяў. Таму гісторыя ўзнікнення адной з найстаражытнейшых епархій на беларускіх землях дагэтуль не мае адназначнага адказу. Шэраг аўтарытэтных даследчыкаў лічаць, што тураўская епархія магла быць заснавана ўжо ў 991-992 годах, неўзабаве пасля хрышчэння Русі. Паводле гэтай канцэпцыі Тураў увайшоў у лік першых цэнтраў царкоўнай арганізацыі Кіеўскай Русі разам з Новгарадам, Чарнігавам, Полацкам, Растовам, Белгарадам і Уладзімірам Валынскім. Прыхільнікі ранняга датавання абапіраюцца перадусім на паведамленне аповесці мінулых гадоў, якая распавядае пра перадачу Турава аднаму са старэйшых сыноў Уладзіміра Вялікага, князю Святаполку. Паводле гэтай версіі, разам з малалетнім князем у Тураў быў накіраваны і епіскап, які кіраваў царкоўным жыццём краю і, верагодна, меў значны ўплыў на кіраванне княствам. Менавіта гэтым даследчыкі тлумачаць захаваныя ў мясцовай традыцыі звесткі пра асаблівую ролю тураўскага ўладыкі ў жыцці горада. Аднак сучасная гістарычная навука ўсё часцей заклікае аддзяляць інтэрпрэтацыі ад падзей, якія сапраўды могуць быць пацверджаны крыніцамі. Даследчыкі адзначаюць, што прамых сведчанняў пра існаванне ў Тураве самастойнай епархіі ўжо ў канцы 10 стагоддзя не выяўлена. Больш за тое, аналіз палітычнай гісторыі сведчыць, што часы князя Святаполка галоўным цэнтрам яго ўдзелу быў не Тураў, а Пінск. Пра гэта ўскосна паведамляе больш ранняя за аповесць мінулых гадоў аповесць пра Барыса і Глеба. З яе вынікае, што менавіта Пінск быў першай рэзідэнцыяй Святаполка. Паводле даследчыкаў, толькі пасля разбурэння Пінска ў 1017-1018 годах палітычны цэнтр княства паступова перамясціўся ў Тураў. Калі гэта сапраўды так, то і фарміраванне Турава як галоўнага царкоўнага асяродка адбылося ўжо некалькі пазней. Важным аргументам у гэтай дыскусіі стала і гісторыя лацінскага біскупа Рейнберна. На просьбу польскага князя Балеслава Харобрага ён быў накіраваны да Святаполка для місіянерскай дзейнасці. Некаторыя даследчыкі лічаць, што місія Рейнберна магла нават мець на мэце стварэнне ў Тураве лацінскага біскупства. Аднак гэтыя планы выклікалі рашучае супрацьдзеянне з боку Кіева. Менавіта гэтыя падзеі сведчаць, што ў пачатку 11 стагоддзя царкоўнае ўладкаванне тураўскай зямлі яшчэ знаходзілася ў працэсе фарміравання і было цесна звязана не толькі з місіянерскай дзейнасцю, але і з вострым палітычным супрацьстаяннем паміж Кіевам і Польшчай за ўплыў на памежныя землі. Такім чынам, гісторыя пачаткаў тураўскай епархіі застаецца адкрытай для далейшых даследаванняў. Адны вучоныя бачаць яе вытокі ўжо ў апошнім дзесяцігоддзі 10 стагоддзя, другія адносяць яе канчатковае станаўленне да пачатку 11 стагоддзя. Аднак незалежна ад таго, якая з гэтых версій атрымае новае пацверджанне, відавочна адно – Тураў быў адным з найважнейшых цэнтраў распаўсюджвання хрысціянства на беларускіх землях і адыграў выключную ролю у фармаванні царкоўнага жыцця сярэднявечнай Беларусі.

0: беларускія дэмсілы і Беларусь агулам. Вядома, што канферэнцыя адкрыецца вітальным словам дэмакратычнай лідаркі Беларусі Святланы Ціхановскай і старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Іванкі Сурвілы. Праграма сайд-івентаў стартуе на дзень раней 7 жніўня. Будзе арганізаваная онлайн-трансляцыя. Зарэгістравацца на ўдзел можна праз сайт Ціхановскай. Нашы навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на акаўнтах рацыі ў сацсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: На беларуска-польскім памежжы ў гэтую нядзелю невялікая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра плюс 27-29.
1: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
2: Музыка. Як лад життя. Маніфест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
3: Вітаю, спадарства. Мяне завуць Марына Савіцкая і на хвалі беларускага радыё Рацыя праект «Маніфест» пра адметных беларускіх музыкаў і фестывальныя рухі, канешне ж. Сёння прыгадаем тое, як адбыўся фестываль «Тутака» сёлета. 4 дні падзеі, з якіх 3 бясконцы актыўнасці. Самыя розныя сустрэчы, багатыя ўражанні і не толькі. Сёння ў перадачы.

Czuję kinoczę.

0: Манифест.
1: Размаўляем з рэжысёркай карціны пад шэрым небам Марай Тамковіч. Мы таксама размаўлялі яшчэ і на панелі, прысвечанай карціне пасля менавіта гэтай самай стужкі. Якія эмоцыі, думкі, уражанні засталіся пасля прагляду і размовы?
2: Заўжды вельмі цікава глядзець гэтую стужку менавіта з беларусамі, таму што беларусы глядзяць інакш, беларусы глядзяць праз прызму ўласнага досведу. Гэта заўжды найбольш кранальная, але і найбольш суворая публіка. Таму я заўжды крыху хвалююся. Мне падаецца, что сустрэча прайшла цікава, прыязна, файна. Людзі сабраліся, усталі. А 10-й раніцы глядзець кіно асабліва прыемна.
1: Да, гутаркі далучылася яшчэ і Алена Гнаук, была палітвязанка. Што ты адчуваеш, калі ты чуеш гэтыя гісторыі, калі людзі раскрываюць душу пасля прагляду карціны?
2: Канешне, кожны раз слухаць гісторыю ад першай асобы, слухаць уласны досвед чалавека, які ім у гэтую літаральна хвіліну дзеліцца, гэта эмоцыйна няпроста, гэта заўжды кранае, не пакідае абыякавым, але гэта таксама вялікая радасць, што стужка дае такую магчымасць, дае магчымасць падзяліцца сваім досведам, заахвочвае да таго, каб гэтым досведам падзяліцца і сустрэць таксама людзей, якія гатовыя гэты досвед выслухаць.
1: Мне падаецца, што ў беларускім пратэсце было шмат дзеячаў вартых увагі. Частка з іх, на жаль, ужо не жыве, хтосьці застаецца за кратамі. Чаму, калі надышоў час ствараць карціну, ты абрала асобу Кацярыну Андрэеву?
2: Я думаю, што гэты выбар быў не столькі матываваны канкрэтна гэтай асобай, таму што Кацю я не ведала да моманту, пакуль не занялася стварэннем стужкі, інспіраванай ейнай гісторыі. Тут хутчэй спрацавала сама гісторыя, спрацавалі акалічнасці. Пад шэрым небам вырасла з кароткага метра ў жывым эфіры, які паказваў менавіта сам момант стрыма. Стрыма, які вядзецца з кватэры, пратэстаў, якія ўнізе ў дворыку. Гэта быў першы крок, таму што гэта была вельмі канкрэтная гісторыя, якая здарылася з вельмі канкрэтнымі асобамі у вельмі сціплых акалічнасцях у сэнсе размаху вытворчасці. Гэта кватэра і гэта пратэст звонку, але якая пры гэтым перадавала так шмат, якая лавіла сутнасць выбараў, сутнасць эмоцыяў, сутнасць гэтай хвіліны. З кароткага метра зрабіўся наступны крок, таму што насамрэч гісторыя Каці Андрэевай, як мне падаецца, яна ў пэўным сэнсе сімптаматычная да таго, што адбывалася з Беларусю, з беларускай рэчаіснасцю, бо калі Кацю і Дашу затрымалі, калі ім далі 7 сутак, ну то было як бы пэўнае абурэнне, але да гэтага, умоўна кажучы, журналісты на той момант былі гатовыя. Калі з'явілася крымінальная справа, ну то гэта было абурэнне, як так можна. Гучалі галасы, рэальных тэрмінаў не будзе. Калі атрымалі па 2 гады, гэта быў просты разрыў шаблона, гэта было штосьці па-за нормай, гэта было штосьці выключнае, абуральнае. Цяпер, калі камусьці даюць 2 гады, мы кажам, пашанцавала, правільна? Калі Каці таксама адной з першых дадалі тэрмін, распачалі новую справу, усё, што адбывалася з ёй, праз некаторы час становілася часткай новай нормы. То бок мы назіралі за тым, як распадаецца тое, чаму мы навучыліся, функцыянаванню ў межах гэтага рэжыму, што за што, дзе межы, як яно, напрыклад, дзеяння гісторыі распадаецца. І таму таксама гэтая гісторыя. То бок, бачыш, ты пачала ад асобы, а ў мяне пачатак быў ад гісторыі і ад акалічнасцяў, але я вельмі радая, што гэта акурат гэта асоба, і цяпер я маю гонар яе таксама ведаць.
1: Што датычна акалічнасцяў, цяпер мы знаходзімся на фестывалі Тутака. Ці ўпершыню тут?
2: Я ўпершыню на фестывалі Тутака была на басовішчы некалькі разоў даўно, яшчэ ў мае журналісцкія гады. Усё вельмі інакш, мне вельмі падабаецца.
1: Што падабаецца?
2: Падабаецца разняволеная атмасфера, падабаецца, што шмат розных пунктаў, што гэта не толькі музыка, але і розныя іншыя актыўнасці. Падабаецца прастора, у якой камфортна сябе адчуваюць і дзеці, і дарослыя. Падабаецца, што ў забаўляльным, расслабленым фармаце знаходзіцца месца для сур'ёзных размоваў, знаходзіцца месца для стварэння ідэяў, для таго, каб дзяліцца гэтымі ідэямі. Усё падабаецца. Сукеначкі падабаецца.

0: Альфест.
1: Катерина Водоносова таксама далучылася да фестывалю Тутака. Скажы, калі ласка, гэтым разам з якімі думкамі, з якім настроем?
2: Сёння раніца недзелі, таму я думкамі ўжо дома, мне трэба прыехаць дадому, раскласці мокры намёт, прыбраць, пачысціць, паставіць пралку, прыгатаваць ежу дзецям, прыбраць кватэру, таму думкамі я ўжо ў Беластоку, дзе я жыву зараз.
1: У мінулым годзе, калі мы з табой размаўлялі на фестывалі Тутака, ты адзначыла, што для цябе самае галоўнае гэта жыццё ў намёце. Ці змянілася тут нешта?
2: В гэтым годзе было меней людзей, і таму я вось гэтае жыццё ў намёце ўспрымаю як такога свайго роду асобны фестываль у фестывалю. Я бадай што кожны тыдзень зараз езджу па розных гістарычных фестывалях, ну, зразумела, польскіх. І тут мне трошкі не хапіла таго, што было ў мінулым годзе. Па шчырасці, мне не хапіла вось гэтай еднасці людзей, мне не хапіла беларускіх песень, мне не хапіла вогнішча вялікага супольнага. Таму буду спадзявацца на наступны год.
1: Ці атрымалася табе прагуляцца па іншых лакацыях? Можа быць, што-небудзь спадабалася, зацікавіла?
2: У нас была свая лакацыя, акрамя нашых заяўленых актыўнасцяў, цягам усяго учорашняга дня у нас быў гістарычны бівак. Бівак паўстанцаў 1863 года, таму большую частку часу я правіла менавіта там. Мы там паказывалі і шабельныя баі, і розныя актыўнасці, гульні праводзілі. Таму, па сутнасці, я фестываля, насамрэч, амаль не бачыла.

0: Фест.
1: Фундацыя «Прытуляй мяне» далучылася таксама сёлета да фестывалю «Тутака», прычым не толькі з дапамогай плітвязням, але ж яшчэ і з творчым настроем. Распавядзі, калі ласка, чым менавіта.
2: Так, мы сёлета вырашылі, што хочам не толькі расказаць пра фундацыю і пра тое, чым мы займаемся, але таксама прэзентаваць некаторыя таленты нашых жыхароў. Все пачалося з таго, што адзін з хлопцаў, які ў нас пражываў, папрасіў, пакуль пакой быў вольны, щоб мы яму дазволілі там усталяваць добрае святло і там маляваць. І калі мы ўбачылі тое, што ў яго атрымліваецца, былі вельмі ўражаны, ну і адразу такое спрацавала, блін, як класна было б задонаты просто людзям это дараваць. І ён сказаў, што да, окей, я просто это раблю, каб там неяк сябе выражаць, у мне няма такога, што там я іх складаю, тыя малюнкі куды-то, мне трэба просто куды-то дзяваць сваю энергію. Ён нам даў цэлы стос такіх малюнкаў. Яны ўсе вельмі такія спецыфічныя, вельмі змрочныя, але гэта па-свойму паказвае, у якім стане гэтыя людзі знаходзяцца. Вось, наступнае, што было, привязлі нам таксама жанчыны, нашы рэпрэсаваныя, якія там у супрацы з кабетамі, ёсць такое ўрашэнне кола кабет вейскіх, з адзіночыне такое, вось. І яны там збіраюцца і робяць розныя класныя штукі рукамі. І вось частка гэтых кабет привезлі нам на шэлтар дапамогу для людзей, гэта там бялізну, рэчы і таксама вельмі-вельмі шмат нітак. Так як я сама вельмі люблю штосьці рабіць рукамі, і ў нас это ўсё вылілася просто ў такі творчы месяц. Мы шукалі, што-то рабілі, жыхары дапамагалі, дзяўчаты знаёмыя прыязджалі, і ўсё гэта ператварылася ў такі маленькі своп. Мы абменьваліся нейкімі рэчамі з дзяўчатамі палізняволенымі, а потым тое, што не знайшло свайго гаспадара, мы вырашылі, што трэба весці з сабой на тутаку. І акрамя таго, што прэзентаваць гэтыя рэчы, то яшчэ і сабраць пэўную частку данатаў. То бок, каб чалавек разумеў, што ён не проста там кладзе нейкую грашынку, а можа атрымаць якую-то вот прыгожую штуку і такую часцінку нашай працы. І Ганна вельмі, не ведаю, натхнёная была проста всімі гэтымі творчымі працэсамі, і яна вырашыла, што ёй трэба абавязкова зрабіць беларускіх лялек. Яна іх абшывала, рабіла ім вяночкі, і так гэтым захапілася, што просто наколола пальцы да такой ступені, што яна не магла там потым іх кранаць адзін аб адзін. Вось, ну і так з падтрымкай, калі там заўсёды хто-то прыходзіў, дапамагаў што-то прасаваць, што-то рабіць, што-то плесці, канешне, было вельмі класна, што вот так людзі аб'ядноўваюцца, і мы рушылі з вялікім, просто з вялікім-вялікім багажнікам на даху машыны з тымі рэчамі, з тымі вырабамі, якія паспелі зрабіць.
1: Падчас правядзення самога фестываля, наколькі наведнікі разумелі, адкуль усе гэтыя рэчы, наколькі яны цікавіліся?
2: Трошачкі былі ў нас нюансы з гэтым, таму што, так не маючы, скажам, досведа такога, інфармацыйныя матэрыялы ў нас знаходзіліся не на ўзроўні вачэй, скажам так, да? І не заўсёды чалавек, які падыходзіць, бачыць там нейкія ўпрыгожанні, малюнкі, адзенне, ён думае, што это проста кірмаш, што гэта проста там хто-то прадае рэчы нейкі, і, канешне, трэба было вельмі шмат весці камунікацыі. Не заўсёды гэта атрымлівалася, але вельмі класны водгук мы атрымлівалі ад саміх палітвязней, якія не былі нашымі жыхарамі, якія там нават не ведалі некаторыя пра тое, што ёсць такі вот шэлтар. Прынамсі, з Літвы некалькі чалавек было, там з Любліна былі хлопцы. Ось, яны падыходзілі, канешне, вельмі ўражаны, і шмат хто з іх зацікавіўся футболкай. Я рабіла, малявала хлоркай. І гэта такая па-свойму і балючая, і блізкая тэма для палітвязні, таму што ў большасці калоній ты мусіш неяк пазначаць сваё адзенне. І ў жаночай калоніі, прынамсі, мы на чорных такіх кавалачках тканіны проста вытраўлівалі хлоркай сваё прозвішча імя, каб, калі раптам мы будзем, напрыклад, у піжаме, яна была нашыта, гэтая такая штучка, бірка, і не было ніякіх заўваг ад правяраючых. было вельми цікаво, что подходили поляки, якія наогул не разумели, что такое шелтер, схраниска, то бок это для бездомных, ці что, ці як. Было важно расповедать, и добро, что первые дни не было дождю, и наши всякие QR-коды с информацией добро считывались.
1: А затем?
2: А затем пошел дождь, и трошечки залило наши информационные материалы, але это снова уже по-своему сприяло тому, что когда подходит человек и начинает чем-то цікавиться, ты уже по-базарному, может, трошки по-кермашному, да, там бежишь до его и начинаешь расповедать, как что-то захватить, как что-то расповесть. Вельми шмат раздали визитовок, и это таки добрый показальник, потому что звычайно, нават на официальных мероприемствах, так, не заусёды охотно люди берут. Было, конечно, приемно, что шмат сябров подыходило, и так само просто некоторые люди нават ничего не брали там за донат, а просто донатили, и это так само классно, приемно. Особная была такая аттракция, скажем, это кошик с белорусскими присмаками, которые были передадены аккурат вот знакомыми из Беларуси. Там и зефиры, и халва, и витоша, и вельми користалися попытом. Разобрали маль что все, там одна витоша только засталася. И это вельми классный такой вайб, когда разумеешь, что вот тут, в этом месте, люди могут отчуть, почуть и смак, и гук, и все, что связано с Беларусью.

0: Manifest.
1: Мені подається, що у гурта Bizarre Objects зараз некі нові подих. Ви вирішили зачепити усі можливі фестивалі у гэтым світі?
2: Слухай, ну ми та вирішили, фестивалі не усі вирішили нас зачепити, на жаль. Але ми придумали там, на ту таку поклікали, а на літу тень ми придумали хитрий план, як нам пройти. У їх уже лайнап був готовий, але ми улезли, там є такий етногурт Ля-Ля, вокальний, гэта, ну як хор дзяўчын, і ми там домовилися трошки з дзяўчынами, ми разом з імі пісеньку зробим і під час їх виступу вилізем і спеєм. Так що так просто ви від нас не позбавитеся, літутень.
1: Паша, я ведаю, що ти так само удзельнічала у Варушніку у якості одної з дзяўчат-представніць хору. Скажи, калі ласка, што запомнілася? Ці былі нейкія такія вау-моманты?
3: Так, дакладна был гэта вау-момент. Былі трошечкі там моменты з раскардынацыяй шэсця, але гэта ўсё дробязі. Галоўнае, што энергетыка, шмат жанчын. У мне там вельмі спадабалася.
1: Лёня, як новая кроў менавіта ў дачыненні да Bizarre Objects, чаго табе менавіта хочацца ад сумесных выступаў з Ваням і з Машай?
4: Чаго мне можа хацецца? Бегемоціць як мага ўдалей, рубіць, разумееш, абменьвацца энергетыкай з залам. А насамрэч чаго хочацца? Да кабы ўсё файна было, кабы людзі слэміліся, весяліліся, слухалі, урубаліся. Вось і будзем разам, значыць, справу ладзіць.
1: Наколькі гэта складана быць гуртом, які часткова знаходзіцца ў Кракаве, а часткова ў Познані?
4: Ну, насамрэч, гэта часткова, можна сказаць, матывуе вучыць свае партыі, бо нельга заламіцца на рэпетыцыю, калі ты не падрыхтаваны, таму што партыі дасылаюць, і прыдумаць некую адмоўку вельмі складана. Ну і прыходзіцца вучыць. Таму ёсць свае незручнасці ў гэтым, але, ну, неяк мы справляемся.

0: сусветный хіт тыдня.
1: Ютуб з композиція Street of Dreams. Гэта пераможца галасаванкі у сусветным хіце на хвалях беларускага радыё рацыя. Шчыра вітаю і запрашаю. Тут Мілана Вераснева. Песню пераможцу мы ўжо паслухалі. На другім месцы Nickelback. Песня Rattle the Cage прагучыць ужо неўзабаве. А таксама нас чакаюць 5 свежых сінглаў, альбом тыдня, музычныя навіны, цікавосткі ды календар. Будзе цікава, заставайцеся.

0: Сусветный хит тыдня.
1: Канадская спевачка Карли Рэй Джепсон представила новый сингл «After All». Это легкая танцевальная поп-композиция с яркими синтезаторными мелодиями и летним настроем, якая раскрывает больш динамичный бок нового альбома артистки. Песню выйдет у двойный альбом «Day and Night», где композиции поделены на две концептуальные частки «День и ночь». Менавіта «After All» представляе начны танцавальны настрой кружэлкі. Для Карлі гэты рэліз стаў асаблівым яшчэ і таму, што гэта адзін першых буйных праектаў пасля нараджэння яе першага дзіцяці.
0: Выбраная табой песня можа стаць сусветным хітом тыдня на Радыё Рацыя. Усё, што трэба, толькі зайсці на старонку racia.com, знайсці спасылку «Сусветны хіт» ды прагаласаваць.

Reality Waits – гэта новая кружэлка ад гурта The Strokes. The Strokes – гэта амерыканскі рок-гурт з Нью-Йорка, заснаваны ў 1998 годзе. Калектыў лічыцца адным з галоўных адраджальнікаў інді-року і гаражнага року пачатку 21-га стагоддзя. Іх дэбютны альбом «Is This It» стаў культавым і аказаў вялікі ўплыў на развіццё сучаснай альтэрнатыўнай музыкі. Фірмовы стыль гурта – гэта лаканічныя гітарныя рыфы, энергічная рытм-секцыя, меланхалічны вакал Джуліана Касабланкаса і спалучэнне рок-н-рола з сучасным інді-гучаннем. За сваю кар'еру The Strokes выпусцілі шэраг паспяховых альбомаў, а ў 2021 годзе атрымалі прэмію Грэмі за альбом «The New Abnormal». Сёння гурт працягвае заставацца адным з самых уплывовых прадстаўнікоў сучаснай рок-сцэны.

Альбом «Reality Waits» стал першай студыйнай працай «The Strokes» за апошнія 6 гадоў. Запісаны пад кіраўніцтвам легендарнага прадюсера Ріка Рубіна, кружэлка захоўвае характэрнае для гурта гучанне, але адначасова выглядае больш стрыманай, дарослай і атмасфернай. У 9 кампазіцыях музыкі спалучаюць выразныя гітарныя мелодыі, рытмічную лёгкасць і лёгкае адценне настальгіі. Альбом гучыць цэласна і натуральна, без імкнення здзівіць любой цаной. Замест эксперыментаў The Strokes робяць стаўку на моцныя песні, пазнавальны стыль і эмацыйную шчырасць. Reality Waits выглядае як упэўнены працяг творчага шляху гурта і яшчэ раз пацвярджае, што іх музыка застаецца актуальнай і праз амаль 3 дзесяцігоддзі пасля заснавання калектыву.

0: Музычный календар.
1: 28 липня 1974 года народился Афромен, американский рэпер, автор хита «Because I Got High». У 1943 в этот день народился Рик Райт, клавишник Pink Floyd, соавтор альбома гурта. 29 липня 1966 года родилась Мартина Макбрайт, американская кантри-спевачка, обладательница 4 премий «Спевачка года». У 1977 у гэты дзень нарадзіўся Брайан Бертон, прадзюсар і музыка. 30 ліпеня 1958 года нарадзілася Кейт Буш, вядомая брытанская спявачка. У 1941 у гэты дзень на свет з'явіўся Пол Янка, канадскі спявак і кампазітар. 31 ліпеня 1957 года нарадзіўся Даніэл Эш, брытанскі гітарыст і вакаліст, удзельнік Баухаус і Love and Rockets. У 1963 у гэты дзень на свет з'явіўся Норман Кук, брытанскі дыджэй-прадзюсар, піянер біг-біта. 1 жніўня 1959 года нарадзіўся Джо Эліот, вакаліст Дэйв Лепард. У 1964 таксама 1 жніўня нарадзіўся Адам Дюрыт, фронтмен Counting Crows. 2 жніўня 1992 года нарадзілася Чарлі XCX, брытанская спявачка. У 1937 у гэты ж дзень на свет з'явіўся Гарт Хадсон, клавішнік The Band, які ўнёс уклад у альбомы Боба Дылана. Добрых музычных навінаў і пазітыўнага тыдня вам. Заставайцеся з беларускім радыё РЦ. Заходзьце на нашу старонку, галасуйце за ўпадабаную кампазіцыю, а мы сустрэнемся ўжо праз тыдзень ды падвядзем вынікі. З вамі была Мілана Вераснёва.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 гадзіна ў Польшчы. Генштаб Украіны пацвердзіў дронавую атаку па расійскіх аб'ектах. Пачобут заклікаў улады Польшчы ўмацаваць прававое становішча беларусаў. У Варшаве сёння развітаюцца з пісьменніцай Святланай Курс. У студыі з навінамі Стась Дэдарка. 1614 дзень вайны. Генштаб Украіны пацвердзіў удары дронамі па анексаваным расейцамі Крыме, Тюменскім НПЗ і ваенных аб'ектах. У Крыме пад удар трапіў аб'ект «Чарнамор нафтагаза», які Расія выкарыстоўвае для забеспячэння сваіх войскаў палівам. Таксама быў уражаны наземны рэтранслятар кіравання дронамі, які павялічваў далёкасць і ўстойлівасць іх працы. Асобна украінскі генштаб пацвердзіў паспяховае паражэнне Тюменскага нафта перапрацоўчага заводу, аднаго з найбуйнейшых нафтаперапрацоўчых прадпрыемстваў Заходняя Сібіры, прадукцыя якога выкарыстоўваецца ў тым ліку для патрэбаў войска. Між тым, пасля серыі атак украінскіх беспілотнікаў на свае склады, расійскі маркетплейс WildBillRiz, як выглядае, прыбраў са свайго мабільнага дадатку раздзел «Усё для СВА» спецыяльнай ваеннай аперацыі. У гэтым раздзеле прадаваліся тавары, што могуць выкарыстоўвацца расійскімі войскамі падчас вайны ва Украіне. Так тычнае адзенне, элементы экіпіроўкі, рыштунак і іншыя тавары. Паводле самой кампаніі асартымент налічваў дзясяткі тысячаў пазіцыяў ад розных прадаўцоў. Цяпер такія тавары прадаюць у звычайных раздзелах тыпу спорт. Мігрантскі крызіс. Латвія ўжо 4 месяцы з 25 сакавіка штодня фіксуе спробы мігрантаў трэціх краінаў трапіць на яе тэрыторыю праз Беларусь. Пра гэта сведчыць праведзены выданнем «Позірк» аналіз дадзеных памежнай службы Балтыйскай дзяржавы. За гэты перыяд 122 дні зарэгістравана агулам 8509 спробаў незаконнага пераходу мяжы або 70 у сярэднім за дзень. Латвія сярод трох краінаў Еўразвязу, што мяжуюць Беларусю, сёлета адчувае найбольшую міграцыю нагрузку. На яе долю прападае 87,5% усіх спробаў мігрантаў нелегальна трапіць з беларускай тэрыторыі ў еўрапейскі звяз. Беларусы ў Польшчы. З просьбай умяшацца ў сітуацыю з прававым становішчам беларусаў да прэм'ер-міністра Польшчы Дональда Туска звярнуліся былы палітвязень, журналіст і актывіст польскай нацыянальнай меншасці ў Беларусі Анджэй Пачобут, а таксама дырэктар польскага аддзялення міжнароднай праваабарончай арганізацыі Amnesty International Ганна Блашчак-Банасік. Цытата. Сумесна з прадстаўнікамі беларускіх апазіцыйных колаў мы заклікалі ўнесці змену ў закон аб замежніках наступным чынам: дазволіць падаўжэнне тэрміну дзеяння польскага праязнога дакумента для замежніка на тэрмін не менш як 3 гады, увесці адмысловы шлях атрымання дакумента, які пацвярджае асобу для дзяцей грамадзян Беларусі, што нарадзіліся ў Польшчы, адназначна замацаваць статус праязнога дакумента для замежніка як дакумента, які пацвярджае асобу. Сёння мы аднаўляем гэты заклік, просячы на падтрымку беларускай супольнасці, якая жыве і працуе ў Польшчы. У Варшаве сёння пройдзе развітанне са Святланай Курс. Яно пачнецца о 14 гадзіне ў касцёле Святога Александра, затым о 15:30 працягнецца ў музеі Вольнай Беларусі. Наведнікаў просяць устрымацца ад фотаздымкаў і не прыносіць шмат кветак. Па цырымоніі прах плануюць перавезці ў Беларусь для пахавання. Дадам, што Святлана Курс, якая працавала пад псеўданімам Эва Віжнавец, адна з найвядомішых беларускіх пісьменніцаў у сучаснасці, паходзіць з Любаншчыны. Яе першая выданне было апублікаванае ў часопісе «Архэ» ў 98 годзе. Апошняя кніга «Па што ідзеш воўча» атрымала прэмію «Ежы Гідройце». Яе пераклалі на некалькі моваў свету. Нашы навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах «Рацыі» ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння невялікая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра плюс 27-29.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
3: All human rights for all.
4: Высокі рапорт жмогаў стэйсіс весьянс.
5: Права чалавека для ўсіх, для ўсіх.
6: Усі права людыны для ўсіх.
7: Усе правы чалавека для ўсіх.

0: рубрыцы каментар мы паговорам з ім пра тое, што неабходна рабіць пры такой сітуацыі.
1: Чытайце старонкі праваабарончага цэнтра «Вясна», наведвайце трэнінгі па лічбавай бяспецы, трэнінгі па абароне сваіх правоў.
0: Архіпелаг Беларусь. У Польшчы выйшаў зборнік успамінаў былых палятвязняў. Сярод тэкстаў ёсць і успаміны Анджэя Пачобута. Пра тое, што напісаў Анджэй Пачобут, мы даведаемся ў рубрыцы, прысвечанай яму і гэтай кнізе, рубрыка «Асоба».
2: Тыя сродкі, якія выкарыстоўваюцца супраць палятвязняў, яны існуюць не адзін год, не два гады, не 10 год.
0: Завершыўся фестываль «Тутыка», а да яго далучылася фундацыя «Прытуляй мяне», якая дапамагае экс-палітвязням адаптавацца да жыцця ў эміграцыі. Як усё гэта было на «Тутыцы», распавядзе сузаснавальніца фундацыі Алеся Буневіч у рубрыцы «Падзея». Усё гэта пасля кароткай музычнай паўзы, таму заставайцеся на хвалях беларускага радыёрацыя.

0: «Вясна». Правоабарончая передача на белорусском радио «Рация». Особа.
1: При микрофоне Ева Бардзеловская. Зборник под назвай «Архипелаг Беларусь. Аповеды былых политвязняў» выпустил Польский центр усходних доследований. У книгу увайшли шчырые и тяжкие успомины тех, кто прошел праз белорусскую пенитенциарную систему. Тексты представляют собой и авторские оповедания, а так само интервью с былыми политвязнями. Сярод імёнаў гэтага зборніку бачым і Анджэя Пачобута. І сёння мы пра гэта і пагаворым.
0: Асоба.
1: Давайте спачатку паслухаем самого Анджэя Пачобута.
2: Гэта кніжка, гэта ініцыятыва Асяродка студыяў усходніх, цэнтр восточных даследаванняў. Вось ёсць такая інстытуцыя ў Польшчы, та аналітыкай займаецца, і вось яны 13 размоваў з палітвязнямі правялі. А вось, а калі я звольніўся, папрасілі вось напісаць мяне таксама тэкст мой, адчыняе вось гэтую кнігу. Калі камусьці, ну, гэта та патрэбна, цікава, ну, безумоўна, як бы я вельмі задаволены. В інтэрнэце яго сцягнуць можна, хто ведае польскую мову, можа азнаёміцца з гэтай публікацыяй. Вось мой тэкст, ён як бы больш пра тое, якія мэты ставіць сябе беларускі рэжым, вось трымаючы людзей у такіх умовах, у якіх трымаюцца. Адзінае, што я хачу сказаць, ну, быць можа, вось гэта, мне падаецца важна сказаць, што тыя сродкі, якія выкарыстоўваюцца супраць палітвязняў, яны існуюць не адзін год, не два гады, не 10 год. Яны выкарыстоўваліся раней, не проста не ў той бы скалі, не ў тым размеры, вось, таму што, ну, субкультуру турэмную ламалі вось у 10-м годзе, 11-м, там 12-м годзе дакладна выкарыстоўваючы вось усе гэтыя сродкі, якія выкарыстоўваюцца супраць нас.
1: А цяпер я прапаную пагартаць старонкі зборніка. Лагер – сутнасць беларускай турэмнай сістэмы. Вось што Анджэй Пачобут напісаў. Цытата. «Сістэма выпраўлення чалавека. Трапляючы ў лагер, чалавек апынаецца ў сітуацыі, калі перастае валодаць уласным жыццём. Ён больш не вырашае, што і дзе будзе рабіць, з кім будзе знаходзіцца ў адным пакоі. Жорсткія абмежаванні, пад'ём, снеданне, прагулка, прыбіранне камеры – усё адбываецца ў вызначаны час паводле аднаго сцэнара і з захаваннем нязменнага рытуалу. З першых хвілін знаходжання ў лагеры адміністрацыя робіць усё, каб пазбавіць чалавека дзеяздольнасці, падпарадкаваць яго сабе, зрабіць яго пакорлівую істоту. Пасля таго, як канвой са зняволенымі прыбывае ў лагер, усе трапляюць у так званы каранцін. Гэта ізаляваны ад астатняга лагера барак. Сёння барак у лагеры нагадвае некалькіпавярховы гуртажытак, у якім агулам жыве ад некалькіх дзесяткаў да больш, чым 100 зняволеных. Яны размеркаваныя па асобных пакоях. У адным на працягу каранціну жыве ад некалькіх да дзесятка з лішкам чалавек. Падчас знаходжання ў каранціне зняволены мусіць вывучыць правілы існавання на тэрыторыі лагера і ўнутраны парадак адбывання пакарання. У гэты перыяд адміністрацыя лагера уважліва назірае за паводзінамі кожнага зняволенага. Яго рэакцыі на навакольную рэчаіснасць, на новыя ўмовы, у якіх ён апынуўся, бесперапынна аналізуюцца. Менавіта тут ставіцца першы дыягназ асобе прыбылага. Папярэдне вызначаецца, як турэмная служба мусіць паводзіць сябе з гэтым чалавекам, каб дасягнуць пастаўленай мэты. У каранціне зняволены ўвесь час мусіць быць чымсьці заняты: прыбіранне барака, чытанне услых турэмнага рэгламенту, трэніроўка голасу праз выкарыстанне пытанняў не маем, у адказ на пытанні супрацоўнікаў пра наяўнасць скаргаў. Усё гэта адбываецца без уліку надвор'я: спёка, дождж ці мороз. Выстраныя зняволеныя гадзінамі стаяць смірна і слухаюць, як адзін з іх, выйшаўшы са строю, чытае зацверджанае Міністэрствам унутраных спраў правілы ўнутранага парадку месца адбывання пакарання, альбо па вайсковаму агульным крыкам адказваюць на пытанні прадстаўнікоў адміністрацыі. Калі хтосьці са зняволеных пачынае бунтаваць, пакараюць не толькі яго, пакараюць усіх астатніх, напрыклад, праз падаўжэнне чытання правіл або прызначэнне дадатковых прац. Дзякуючы гэтаму чалавек, які супраціўляецца і наражае на здзекі астатніх, пасля падвяргаецца дадатковаму ціску атачэння. Замест таго, каб быць героем, які змагаецца за годнасць і правы зняволеных, ён становіцца для ўсіх праблемай, прычынай дадатковых непрыемнасцей. Унутраныя наглядчыкі. У выхаваўчых і рэпрэсіўных дзеяннях турэмнае кіраўніцтва ў значнай ступені абапіраецца на зняволеных, якія з ім супрацоўнічаюць. Яны займаюць у лагеры гаспадарчыя пасады, якія служаць для арганізацыі і падтрымання ў норме ўнутранага жыцця турэмнага калектыву. Што гэта за пасады? Вось некалькі прыкладаў. Дневальны. Гэта асоба, адказная за захаванне чысціні і парадку на тэрыторыі барака. Заўгас. Упаўнаважаны адміністрацыі, асоба, якая кіруе ўнутраным жыццём дадзенага атрада. Кашолачнік альбо кешаршчык. Зняволены, які наглядае за пакоем захоўвання асабістых рэчаў. Сакратар. Зняволены, які дапамагае начальніку атрада вясці ўнутраную дакументацыю атрада. Усе гэтыя асобы знаходзяцца ў прывілеяваным становішчы. Да іх з зычлівасцю ставіцца апарат, і ўсе яны ў той ці іншай форме выкарыстоўваюцца для ажыццяўлення дадатковага ціску на зняволеных. Яны вочы і вушы адміністрацыі сярод асуджаных. На турэмным жаргоне іх называюць «казламі». Кожны зняволены сутыкаецца з імі з першых хвілін свайго знаходжання ў лагеры. Менавіта казлы ажыццяўляюць папярэдні адбор, паведамляючы наглядчыкам пра паводзіны асобных зняволеных падчас знаходжання ў каранціне. Я магу выставіць табе такую характарыстыку, што ты адразу трапіш у карцер. Так, у маёй прысутнасці адзін з казлоў пагражаў маладому зняволенаму, які хваліўся сваімі музычнымі здольнасцямі, бо быў упэўнены, што пасля каранціну неадкладна трапіць у аддзел культуры і будзе арганізоўваць розныя мерапрыемствы ў лагеры. Казлы, нават падчас неафіцыйных размоў, якія вядуць з іншымі асуджанымі, звертаюць увагу на ўнутраны стан суразмоўцы і фіксуюць яго рэакцыі на дзеянні адміністрацыі. Яны услухоўваюцца, як ён каментуе накіраванне на розныя віды прац, што яго нервуе, чаго ён баіцца і што выводзіць яго з раўнавагі. Усю гэтую інфармацыю яны перадаюць уладам лагера, а тыя, у сваю чаргу, ў патрэбны момант выкарыстаюць яе супраць канкрэтнага чалавека. Характарыстыцы, складзеныя пасля майго знаходжання ў каранціне, з якой я змог азнаёміцца пры падпісанні дакументаў пра накіраванне мяне ў ПКТ, было напісана «Лёгка наладжвае кантакты, упэўнены ў сабе і зацяты». Такім чынам, аналізуючы маю асобу, ўжо ў каранціне звернулі ўвагу на тое, што я лёгка завожу знаёмствы з іншымі зняволенымі, не адчуваю сябе разгубленым і напалоханым, і імкнуся здабыць як мага больш інфармацыі пра жыццё ў лагеры. Сёння я не сумняваюся, што падобныя назіранні паўплывалі на тое, што я быў падвергнуты асаблівай ізаляцыі, і мае кантакты са зняволенымі імкнуліся абмежаваць. Штодзённасць. Пасля каранціну адбываецца размеркаванне зняволеных па асобных атрадах. Яны трапляюць у новыя баракі, іх накіроўваюць у працоўныя брыгады, дзе ім прызначаюць розныя віды працы. Адміністрацыя свядома стварае розныя ўмовы для асобных атрадаў. Напрыклад, у папраўчай калоніі нумар 1 найбольш суровы аўтарытэт меў атрад нумар 6, які называлі атрадам для пражарвання. Спецыяльна падобраныя казлы, капо, узмоцнены кантроль, бытавыя абмежаванні. Менавіта ў гэтым атрадзе ўтрымліваўся апазіцыйны кандыдат у прэзідэнты Віктар Бабарыка. Атрад нумар 4, да якога я быў фармальна прыпісаны, вылучаўся тым, што быў найбольш шчыльны ізаляваны. І ён меў уласную лакалку, то бок тэрыторыю вакол барака, дзе можна праводзіць вольны час. Такая ізаляцыя прыводзіла да таго, што падчас кароткага знаходжання там я не мог наладзіць ніякіх кантактаў са зняволенымі з іншых атрадаў. Менавіта ў гэты атрад найчасцей накіроўвалі зняволеных, да якіх адміністрацыя лагера ўжывала артыкул 411, узбуджэнне новай крымінальнай справы за злоснае непадпарадкаванне патрабаванням адміністрацыі турэмнай установы. Кожны з атрадаў мае сваю спецыфіку. Да гэтага дадаецца яшчэ розніца ва ўмовах працы, ад спальвання пластыку, брудная і шкодная для здароўя, да працы ў пекарні, якая мае рэпутацыю цёплага і сытага месца. Гэта разнастайнасць свядома падтрымліваецца і дазваляе кіраўніцтву калоніі дадаткова гуляць, паляпшаючы ускладняючи ці погаршаючи зняволеним умови відбування покарання. Таким чином, кожен зняволений повстає перед вибором, або він поводить себе правильно з пункту глядження адміністрації і може односно спокійно відбувати своє покарання, користуючися усіми належними йому правами, або мусить улічувати постійне погаршення умов свого існування. З моїх назірань у Новополоцьку виникає, що 99% осуджених вибирають коректні відносини з тюремною службою, пристосовуючися до вилучених її умов. Ті, хто супротивляється, мають серед кримінальників репутацію диваков, які не вміють належним чином розіграти свою партію з начальством і не вміють клопотитися про свої інтереси. Політв'язні, хоч у більшості своєї самі позбігають прямого сутикнення з керівництвом колонії, поважають тих, хто не боїться обороняти свою годність і суперстоїть адміністрації, упадаючи таким чином під репресії. Гэта быў кавалак з тэксту Анджэя Пачобута, які апублікаваны ў зборніку «Архіпелаг Беларусь. Аповеды былых палітвязняў», выпушчаны польскім цэнтрам усходніх даследаванняў. І давайте наприкінці послухаем ще раз голос Анджея Пачобута.
2: Нелегке життя за кратами було. От хлопці сидять зі мною, Ігор Лосик, он, фактично Ігор Колькін. Ну, 2 роки фактично разом ми в одним будинку були. Мені марилося, що я вернуся домой. Домой я поки що не вернувся, але вірю, що я у вересні вернуся домой. От мені хочеться домой вернутися. Тому що у мене таке відчування, що я поміж одним світом і хочу у Гродно. Про дітей, ну, видаєте, это самый великий шок. А сына побачив, він вищий за мене. Ну, от йому було 11, а тепер 16 років. І коли тебе нема, твоє місце займає пустка. А після ти появляєшся. Так що це, ну, на самій справі, це не все так легко, приємно і так далі. Це все ж таки життя. І я думаю, що всі про це проходять, хто мав ось цей досвід прикрий, якого лепшу вогулі не мати, і з якого користі не. Я згоден абсолютно з советським письменником Варламом Шаламовым, правильно, видать, сказать, антисоветським письменником, що користі від цього досвіду ніякого нема. Ось, коли коротко так.
1: Я нагадаю, що Анджей Пачобут, білоруський журналіст польського походження, діяч переслідуваного режимом Союзу поляків у Білорусі. Початково він працював для місцевих медіа у Гродні. Пізніше на многі роки зв'язав життя з газети «Виборча». Починаючи з 2011 года некалькі разоў арыштоўваўся і асуджаўся. Апошні раз арыштаваны 25 сакавіка 2021 года і асуджаны да 8 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму па артыкулах 130 частка 3 і 361 частка 3 крымінальнага кодэкса за, цытата, заклікі да дзеянняў, накіраваных на прычыненне шкоды нацыянальнай бяспецы Беларусі, распальванне варожасці і рэабілітацыю нацызму. Знаходзячыся ў зняволенні, Анджей Пачобат атрымаў у тым ліку ўзнагароду імя Сержу В'єре де Мелу, высокага камісара ААН па правах чалавека, і прэмію імя Андрея Сахарова, якую прысуджае Еўрапейскі парламент. 26 красавіка 2026 года быў вызвалены і перавезены ў Польшчу. Атрымаў ордэн Белага Арла, найвышэйшую польскую дзяржаўную ўзнагароду.

уваги, але дзіўным чынам я быў уцягнуты. Мне пачало быць цікава, я пачаў сачыць, і галоўныя гульні я глядзеў, а некаторыя нават глядзеў у эфіры, як большасць землянаў. Для тых, хто наогул не цікавіцца футболам, пералічу толькі галоўныя асаблівасці гэтага мундыялю. Першая – вялікая колькасць краінаў. Іх было значна болей, чым звычайна, што дало нагоду некаторым скептыкам казаць, што ўзровень панізіўся, на мой вока наадварот, ён павысіўся, і вось гэты цуд футболу, ён стаў яшчэ больш відавочным. Гэтая сітуацыя стварыла сапраўдную казку. Казку пра Каба-Верде. Дэбютант. Маленькая афрыканская краіна. І яны не проста выйшлі з групы. Яны зайгралі ў нічыю з Уругваем і Гішпаніяй. Забілі гістарычныя галы. Асабліва запомніўся іх асноўны брамнік Вазінья. Поўны імя Валеріано Антоніо дос Сантос. Гэта вельмі дасведчаны брамкавы. Ён цягнуў каманду ў ключавых матчах, рабіў неверагодныя сейвы і даваў усёй сваёй дружыне упэўненасць. Менавіта дзякуючы яму Каба-Верде змагла супрацьстаяць фаварытам і стаць сімвалам таго, што мундыяль дае магчымасць блішчэць не толькі фаварытам, але і тым, ад каго наогул ніхто нічога не чакае. Дарэчы, трэба прызвычаіцца да такога слова, як «андердог». Менавіта вось гэта і быў «андердог».

стався виступ команди Норвегії на гэтым мундыялю на чале з Ерлінгам Холандам. Яны зрабілі нечакана вельмі далёкі крок па турнірнай сетцы, а іх фанаты стваралі такое музычнае шоу, што яно не магло прайсці обак мяне. Калісьці я расказваў вам з выспы ў Швецыі, што менавіта там нарадзілася слова «Русь», «Рускі», што гэта былі грыбцы. І вось мы ўбачылі, як пад камандай Холанда все гэтыя вікінгі і вікінгесы, яны ўсе пачынаюць грэсці і выкрыківаюць слова «Ру! Ру! Ру! Ру!» Менавіта вось гэта «Русь».

0: менавіта гэтае слова магчыма і дало назву калісьці нашай краіне, а пасля і Украіне, і якое было потым у нас скрадзена нашым усходнім суседам. Ну што, далей намётам. Зоркі старога пакалення Ліанель Месі, які зноў цягнуў Аргентыну да фіналу, Кіліян Мбапэ, які стаў галоўным бамбардзірам турніру з 10 галамі, Гарі Кейн, Роналдо, усе яны далі яркія ўспышкі на полі. Фінал – Гішпанія супраць Аргентыны. 1-0. Гол Фернана Торреса ў экстратайме, у дадатковы час. Прызнаюся, як і ўсіх, мяне таксама чаруюць зоркі. І натуральна сачыць за тым, як грае Месі, было вельмі цікава. І вось гэтае магічнае імя Аргентына, яно прыцягвала маю ўвагу. Але гульня Гішпаніі была настолькі мацней, настолькі лепей, што ў нейкі момант я зразумеў, яны мусяць перамагчы. І таму, калі яны перамаглі, я палічыў, што гэта проста справядліва. Гэта быў надзвычайны мундыяль. Тэхнічныя іспанцы, аргентынская жарсць, африканская энергия, латинский вайб господаров. От матчев с полными стадионами до драмы у плей-офф. Але я, як музыка, хочу звернуть вашу увагу на тое, на что многие, магчыма, сами не звернули. На цалкам інший падыход до музычнага аздаблення турніру. Раней музыка на мундыялях, як і на ўсіх спартовых спаборніцтвах, была пераважна афіцыйнымі гімнамі і фанчатамі. І толькі зараз, у 2026 годзе FIFA зрабіла вялікі крок наперад. Поўны саундтрэк, вялікі плейліст і самае галоўнае, першае ў гісторыі half-time шоу на фінале. Гэта ўжо не проста музычнае тло. Гэта стала паўнавартаснай часткай драматургіі турніру. Музыка аб'ядноўвала кантыненты: лацін-поп, афрабіты, ка-поп, амерыканскі поп і класічныя элементы. Сёння я дапамагу вам разабрацца, як гэта працавала. Ад афіцыйных песень да таго, што адбылося ў сярэдзіне фіналу. Бо футбол без гуку – гэта толькі палова гісторыі. А зараз паспрабую словамі распавесці вам тое, што я бачыў. Уявіце сабе вялізную-вялізную чашу стадыёна, і калі над ёю здымаецца дрон, мы бачым на тле Нью-Йорк. Так, гэта прыгарад Нью-Йорку, Нью-Джерсі, і там адбываюцца галоўныя падзеі. 19 ліпеня 2026 года – MetLife Stadium, фінал мундыялю. Сотні мільёнаў вачэй, а магчыма і мільярды ва ўсім свеце, сочаць за матчам. Праходзіць першая палова матчу. Пакуль што 0-0 паміж Іспаніяй і Аргентынай. І вось скончваецца першая палова, і раптам святло, дым. Нечакана мураву на поле зацягваюць вялізным-вялізным палатном з нейкай звышсучаснай выявай, і на поле выязджае Дзюн Багі. За стырном бразільская легенда Роналдо. Сапраўдны Роналдо, не той сучасны, а той сапраўдны, бразільскі. Побач з ім Рональдзінья з усмешкай, якая можа асвятліць весь стадыён. А на даху гэтай тачкі у поўным гламуры, у ружовым шоўкавым вобразе, са сваровскі, крышталямі сваровскі ў стылі канца 90-х, Queen of Pop, сама Мадонна. Гэта было яе першае з'яўленне на мундыялю. Яна не проста выйшла, яна ўварвалася, як каралева, якая прыбыла на сваю власную вечарыну. Ролер-скейты, диджей Стюарт Прайс за пультам, ролер-эстэтыка. Всё гэта стварыла адразу адчуванне, што мы не на футбольным матчы, а на самай вялікай клубнай вечарыне планеты. І вось яна пачынае. Песня, якая ідэальна пасуе да моманту. «Мюзік» з 2000 года. Гэта кампазіцыя гімн аб'яднання праз гук. «Мюзік» «Make the people come together». І ў гэты момант яна зрабіла гэта літаральна. На тле гучала і «Диска інферна», і ўсе разам ператварылася ў нейкі «Мюзік інферна» – магутны танцавальны энергічны выбух.
1: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

одразу пасля Мадонны, зорки, ад вечной поп-зорки, з'явилася цалкам новая поп-зорка – гурт BTS. Спочатку варто сказать, что такое K-pop. Это новый жанр, сучасная популярная музыка с Паўднёвай Кореи, потому что K – это менавіта Корея. Як вы, напэўна, уже здагадаліся, гэта синтетичный такі жанр, які спалучае ў сабе поп, хіп-хоп, R&B, ADM. ADM – гэта таксама абревіатура, электронная дэнс-мюзік, а таксама элементы дыска-музыкі. Але K-pop – гэта не толькі гук, а цэлая культурная з'ява, складаная хореография, яркія візуальныя вобразы і вельмі блізкія адносіны з фанатамі. BTC – Бэнгтон, Соні Эодан, галоўныя зоркі гэтага кірунку. Сямёрка хлопцаў: RM, Джин, Суга, Джи-Хоуп, Джимін, Ві і Джунгкук. Каманда дэбютавала ў 2013 годзе і за гэтыя гады стала глабальным феноменам. Яны маюць мільярды праглядаў на YouTube і стрімінгах, стадыённыя турне па ўсім свеце і адну з самых актыўных фан-базаў сучаснай культуры. Яна мае назву ARMY – армія. Прызнаюся вам шчыра, я не належу да гэтай арміі. Я да гэтага мундыяля ніколі не чуў пра гэтую каманду, але яны даволі моцна мяне ўразілі. Цяжка расказваць пра музыку словамі, таму паспрабую распавесці пра візуальную частку. Яны спявалі песню «Dynamite» – хіт 2020 года, першы K-pop трек, які ўзначалі ў Billboard Hot 100. BTC з'явіліся ў рэтра-дыска-стылі. Яркія колеры, бліскучыя элементы, залатыя і чырвоныя акцэнты, вольныя касцюмы, якія не сціскалі рухі падчас складанай харэаграфіі. Кожны ўдзельнік меў свой індывідуальны акцэнт, але ўсё выглядала як адзінае яркае шоу. Ну, для мяне это выглядала, што яны апрануты ў некія скураныя касцюмы з формулы 1, некаторыя, а некаторыя выглядалі як танцоры дыска. Тым не менш, все это было вельмі сучасна и крыху анимешна. Гэты выступ стал мостом поміж заходнім попом и азиатской хвалей. Ён показал, что К-поп – гэта не нішавая з'ява, а частка сусветнай культуры, якая можа збіраць мільёны в адным рытме разам с футболом.

It's the World Cup, hallelujah. Пасля гэтага інтымнага гітарнага сету Джастіна Бібера, які даў момант перадыху, на сцэну вярнулася адна з самых яркіх зорак мундыяля ўсіх часоў – Шакіра, разам з Бурнабой. Шакіра ўжо даўно стала каралевай мундыяляў. Яе песня «Вака Вака» 2010 года, «Ла Ла Ла» 2014 сталі гімнамі турніраў і для мільярдаў гледачоў пракруціліся па ўсім свеце. Яна заўсёды прыносіць лацінскую энергію, рухі сцёгнаў і неверагодную харызму. На гэтым фінале яна выканала «Дай Дай» афіцыйную песню мундыялю 2026 разам з нігерыйскай зоркай «Бурнабой». Гэта афралацінскі фьюжн, афрабіты, рэгетон, world dance pop. Трэк напісаны на некалькіх мовах, вельмі рытмічны, танцавальны і матывацыйны. Ён стаў адным з самых паспяховых афіцыйных гімнаў за апошнія гады. Мільярды стрымаў, нумар адзін у шматлікіх чатах. Відовішча было яркім, поўным энергіі. Шакіра з яе знакавай пластыкай, Бурнабой з афрыканскім грувам, апрануты ў чорнае, танцоры, святло, колеры. Гэта была кульмінацыя ўсяго халф-тайм-шоу, лацінска-афрыканскі выбух, які ідэальна адлюстроўваў дух турніру з вялікай колькасцю афрыканскіх і лацінскіх камандаў. Дай-дай не просто гучала, яна аб'ядноўвала. Падчас турніру яна становілася неафіцыйным гімнам многіх матчаў, гучала на трыбунах і ў трансляцыях. Такія выступы падымаюць настрой гледачам, дадаюць святла і робяць матч больш запамінальным нават для тых, хто не з'яўляецца заўзятарам футболу. Я даўно сачу за Шакірай, за яе творчасцю, за яе трансфармацыямі, за яе дэнсам, за яе камандай, і гэты выступ таксама быў вельмі яркі, і ён сапраўды ўражваў.

Як я ўжо казаў, гэта была кульмінацыя ўсяго халф-тайм-шоу, выступ Шакіры разам з Бурнабой і афіцыйнай песняй турніру «Дай-дай». Гэта быў сапраўдны візуальны выбух. На траўніку расцягнулі велізарную яркую карціну ў афрыканска-лацінскіх колерах. Насычаныя чырвоныя, жоўтыя, зялёныя і залатыя адценні, якія сімвалізавалі энергію Афрыкі і Лацінскай Амерыкі. Касцюмы артыстаў і танцораў ідэальна адпавядалі гэтай палітры. Шакіра ў яркім рухавым вобразе з лацінскім акцэнтам, Бурнабой у стылі афрыканскага караля з сучасным твістам. Усё гэта стварала адчуванне вялікага святла, дзе культуры змешваюцца ў адным рытме. Калі я глядзеў на гэты выступ і слухаў гэтую музыку, я нечакана ўзгадаў нашу ўласную песню. Адзіную стадыённую песню, якую мы калісьці паспрабавалі запісаць для альбома «Я нарадзіўся тут». Я тады уявіў сабе, што я Карлас Сантана, што я лацінасаўскі такі гітарыст, а Вераніка Круглова спявала тады в образе неіснуючай тады яшчэ Шакіры. А неіснуючага тагды Бурнабоя ролю выконвалі два чалавекі. Песенную частку выконваў Лявон Вольскі, а рэпавую частку выконваў Памідораў. Паслухайце нашую песню «Оле-оле-оле». Оле, оле».

Ну і на самий кінчаток розкажу вам про церемонію узнагородження. Гэта было досыць дзіўна, таму што падчас узнагароджання на сцэну залез сам Трамп, і менавіта ён рука об руку даваў медалі, вешаў на шыі, Месі павесіў, і ён сам уручыў кубак. Нават калі Іспанія святкавала сваю перамогу, ён таксама хацеў улезці туды ў сярэдзіну, але неяк гульцы яго адцяснілі, і ён пастаяў збоку, пастаяў, ну і знік. А потым разам са сваёй дружынай з'явіўся аднекуль іспанскі кароль. І гэта выглядала значна больш арганічна, чым выступ Трампа. А на гэтым я сёння з вамі развітваюся. До побачення.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15-я година, у Польши 14-я. Австрия лічыць малаверагодным уступленне Украіны ў Еўразвяз у найбліжэйшыя гады. Зянон Пазняк стаў ганаровым гостем Кангрэса беларусаў Украіны. У Беларусі стварылі асобны сайт для дапамогі ў расследаванні забойства жанчыны. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Злучаныя Штаты разглядаюць магчымасць правядзення наземнай аперацыі па захопе узбагачанага урану з ядерных аб'ектаў Ірана. Пра гэта паведамляе Нью-Йорк Пост са спасылкай на крыніцу, знаёмую з ваенным планаваннем. Паводле выдання, у аперацыі могуць быць задзейнічаны тысячы вайскоўцаў, а эксперты называюць такую місію адной з самых складаных у ваеннай гісторыі. Іран, як паведамляецца, ужо ўзмацніў ахову сваіх ядерных аб'ектаў і замінаваў частку падземных тунэляў. Міністр па справах Европы Клаудія Боер у інтерв'ю німецькому виданню Die Welt заявила, що не бачить можливості для повного вступлення України у Європейський зв'яз у найближчій перспективі. Поводле її слов, покуль Україна знаходиться у стані війни, немогчимо прогнозувати термін її долучення до ЄС. Міністр підкреслила, що європейські політики не повинні давати українцям обіцянів, які після можуть оказатися невикональними. Австрійська міністерка так само відзначила, що поскорена процедура вступлення, на якої раніше настоював президент України Володимир Зеленський, немогчиме. На її думку, усі країни-кандидати повинні проходити однолькову процедуру і відповідати одним критеріям сябровства. Слідчий комітет Білорусі розслідує забойство невідомої жінчини і звертається по допомогу до громадян. Для збору інформації волонтери сумісно з правоохоронними органами створили спеціальний сайт, де можна повідомити любі звістки, які можуть допомогти слідству. Поводле інформації Міністерства внутрішніх справ, у красовіку бігучого года у лясному масиві Лепельського району було знайдено тіло жінчини. Поводле попередніх оцінок, яно пролежало там каля года. Узрост загинули прикладно від 18 до 40 годов. Рост каля 170 сантиметров, середній тілосклад. Жінчина мала темні волоси довжиньо не менш за 40 сантиметров, які, махчима, були пофарбовані у каштановий або рудий колір. Слідство лічить, що смерть жінчини мала кримінальний характер. Для встановлення особи загинули і пошуку махчимих свідків волонтери разом з МУЗ запустили спеціальний інтернет-ресурс. Правоохоронники просять усіх, хто володе інформацією про обставини злочинства або ведає про зникнення без вісток чоловіка, який відповідає писанню, повідомити про гэта праз адмысловий сайт. На Конгресі Білорусу України, який відбувся у Києві, ганаровим гостем став Зянон Пазняк. Про гэта повідомив у соцсетці Facebook керівник громадського союзу Білоруської спільноти України Алексей Францкевич. Поводле Францкевича, у своєму виступі Пазняк закрануть тему створення і діяльності структур, які, на його думку, імітують опозиційну працю, але фактично використовуються для контролю і розколу політичного осяроддя. Пазняк виказав міркування, що значна частка опозиційних проєктів, які з'являлися після 1994 року, була створена або використана спецслужбами для контролю над білоруським демократичним рухом, а так само виявленню найбільш активних удільників, перехопу ініціативи і ослаблення саправдної національної опозиції. Більш новинок на сайті в соціальних сетках білоруського Радіо Рація. Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень у нашым памежным рэгіёне чакаецца пераменная воблачнасць без істотных ападкаў. Тэмпература паветра падымецца да плюс 29 градусаў. Вецер паўднёвы ўмераны хуткасцю 4-6 метраў за секунду. Увечары тэмпература паступова панізіцца да 20-22 градусаў. Захаваецца невялікая воблачнасць, ападкаў не прагназуецца. Вецер стане слабейшы, таму надвор'е будзе спрыяльным для вечаровых прагулак.
0: Радіо Рація. Першае трансгранічнае радіо FM.
3: А хто там ідзе?
4: Газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дадэрка.
5: Колькі ў Беларусі вар'ятаў, тэатр бязбожнікаў, беларуская колка ў докшыцах.
6: Беларуская прэса 100 год таму.
5: У 1926 годзе віленская газета «Беларускае слова» апублікавала кароткую зацімку з загалоўкам «Вар'яцеюць». Пад разумнай пралетарскай уладай страшэнна пашыраецца вар'яцтва. Па апошнім данным, у савецкай Беларусі налічваецца каля 2400 вар'ятаў. Гэта зарэгістраваныя, а колькі яшчэ ёсць па вёсках незарэгістраваных, не дзіва, пад гэткай уладай звар'яцееш.
6: Беларусы ў міжваенным друку.
5: Газета «Грамадзянін» у 1928 годзе паведаміла пра антырэлігійны тэатр і універсітэт у Маскве. У Маскве адкрыўся ў апошнія дні пры саюзе бязбожнікаў спецыяльны тэатр пад кіраўніцтвам нейкага Брайлоўскага. У рэпертуар гэтага тэатру ўваходзяць п'есы выключна антырэлігійнага характару. Адначасна адбылося ў Маскве пры саюзе камсамолу ўрачыстае адкрыццё антырэлігійнага універсітэту, у якім будуць чытацца адчыты аб атэізме. Як відаць, перад канцом бальшавікі трацяць розум.
6: Беларусь у інтэрбельме.
5: Выданне «Наша думка», 1921 год, правінцыяльны аддзел. Карэспандэнцыя з докшыцаў Дуніловіцкага павету. Па рыскаму міру наш горад адышоў да Польшчы. Па гэтаму міру нас пакрыўдзілі, як і ўсіх беларусаў, аддзялілі ад сталіцы бацькаўшчыны Менску. Але ў нас з добрых 5 месяцаў існуе саюз маладых дзяўчат і хлапцоў Беларусі, каторы мы назвалі «Беларуская колка». У склад гэтага колка ўваходзяць найбольш настаўнікі і настаўніцы народных школ вёскі гораду. Уся праца колка звернена на культурнае развіццё і прасвету наших сялян і жыхароў гораду. З гэтай мэтаю ставяцца спектаклі. Ужо ад каляд было шэсць спектакляў у горадзе і ў вёсцы Вяцярах. Былі пастаўлены камедыі і жарты, модны

0: Газетные выразки из межвоенья. Знакомить Стась Дедерка.
1: Конец большевицкой улады. Скорочение насельництва у заходней Беларуси. Бюст Скорины у Менску.
0: Беларуская преса 100 год тому.
1: Выданне «Беларускае слово» у 1926 годе опубликовало наступную заувагу. Коммунистичная партия Советского Союза гине. Усюды у России, на Украине и Беларуси идут бои. Видовочно уже близкий конец усей большевицкой улады. Разом с ею, а то еще худшей за яе, замруть и сгинуть усе большевицкие заграничные экспозитуры и организаций, якія і жылі і працавалі за грошы чырвонай Москвы.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Часопіс «Студэнцкая думка» ў 1925 годзе аналізуе статыстыку. У заходняй Беларусі на квадратны кіламетр толькі 32,1 чалавека. Сама па сабе страшная гэтая лічба кажа не толькі аб тым, што за апошнія 10 гадоў усялякага роду войнаў, насяленне заходняй Беларусі не толькі не павялічылася ў парадку натуральнага прыросту, але яшчэ і зменшылася, ды і што найменш на цэлы мільён жыхароў. З нашага пункту гледжання гэтая лічба кажа і аб тым, што натуральны працэс згушчэння насялення, які павінен вытвараць узрост местаў, вытвараць новыя, больш інтэнсіўныя формы жыцця і працы, у заходняй Беларусі за ўсе гэтыя 10 гадоў ішоў, а мо ідзе і надалей у адваротным напрамку.
0: Беларусь у інтэрбелюме.
1: Віленскае выданне «Беларуская Ніва» у 1926 годзе перадае навіны з радавай Беларусі. У прыватнасці пра святкаванне 400-лецця беларускага друку. Толькі ў самым канцы 25-го году радавая Беларусь святкавала скарынінскі юбілей, які ў заходняй Беларусі святкаваўся 25 марца 1925-го. Святкаванне ў радавай Беларусі адбывалася паводле гэтае праграмы. І далей сярод іншых пералічваюцца наступныя пункты праграмы, датычныя Менску. Кампанію друку, масавыя сходы працаўнікоў друку асветы, у памяшканні цэнтральнага дому асветы з дакладамі і літаратурна-мастацкімі аддзяленнямі, Установка бюсту Скорины у помешкання Институту белорусской культуры. Выставки книги белорусского друку у политосветных установах, доклады по школах.
2: А кто там иде?
0: Гартаем архивную прессу со Стасем Дедерком.

0: Газетные выразки из межвоения. Знакомить Стась Дедерка.
1: Эволюция белорусского отраджения. Бесплатное радио. Рукопис чернокнижника.
0: Беларуская преса 100 год тому.
1: У 1926 годе газета «Беларуская Нива» проанонсовала лекцию в Вильне. Белорусский студентский союз ладить публичную лекцию в зале Белорусской гимназии на Вастрабрамской 9 читать будет громадянин Антон Луцкевич на тему «Эволюция белорусской драдженской диалогии и отбитё яе у литературы. Уваход вольный и бесплатный».
0: Беларусы у межвоенным друку.
1: Газета «Громадянин» у 1928 годе поведомила про бесплатное радио у Бернардинском саде. З инициативы магистрату места Вильни у Бернардинском саде каля летнего театру поставлено радио, яким можно корыстаться.
0: Беларусь у Интербельме.
1: У 1922 годе газета «Белорусский звон» опубликовала великий материал про рукопись чернокнижника 18 веку. Жидовской историчной комиссии при Наркомосвету удалось сдобыть рукопись жидовского пана Твардовского с ваколиц местечек Радашковича и Смиловича. Скураный фолиант часу 18 веку, рукопись мая более 300 листков пергаментной паперы, писаны в розные часы у протягу усяго 18-го стагоддзя па-гэбрайску, жыдоўску і беларуску у жыдоўскай транскрыпцыі. Беларускі элемент гэтага рукпісу досыць значны, але вымагае вялікага расшыфравання. Назовы дрэваў, карэнняў і зёлак усюды на беларускай мове. Сярод розных таёмных малітваў каббалы побач з жыдоўскімі анёламі сустракаецца беларуская мара і святы Мікола. Апрача гэтага ў рукпісу ёсць шмат беларускіх замоваў і загавораў ад розных хвароб і занядужанняў. У запісах гэтых загавораў відаць, што местачковы ізраільскі пан Твардоўскі ў дзюхкосі месяцамі нават добра не разумеў мовы і перакручваў беларускія словы, перапісываючы іх па-свойму чыста жыдоўскім выгаварам.
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Напад паўстанцаў на цягнік. Ваганне беларускага народу. Ой, мароз, мароз з вялейшчыны.
0: Беларуская преса 100 год тому.
1: У 1926 годе газета «Беларуское слово» написала про напад паўстанцаў. На чыгуначнай лініі Ворша-Лепель паўстанцы зрабілі напад на паштовы цягнік. Яны разабралі рельсы, што выклікала катастрофу цягніка. Пры гэтым было забіта 7 чалавек, а 20 ранена. Паштовы вагон ўшчэнт абрабаваны.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: У 1921 годзе «Наша думка» апублікавала частку эсэ Ігната Абдзіраловіча «Адвечным шляхам». Цытата. «Ваганне паміж Захадам і Усходам і шчырая непрыхільнасць ні да аднаго, ні да другога з'яўляецца асноўную адзнакаю гісторыі беларускага народу. Прыклад Скарыны, аб якім да гэтай пары няведама, хто ён быў такі, ці каталік, ці праваслаўны, і пэўна, што і той, і другі разам, адбівае гэтае з'явішча беларускага духу ў індывідуальнасці ў душы нашага першага інтэлігента. Гэтую рысу беларуская народная інтэлігенцыя захавала і да нашай пары, але, як бачым, на тое ёсць гістарычныя прычыны.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Выданне «Родная страха» у 1922 годзе апублікавала тэкст «Народная беларуская песні», якая пяецца ў вялікім бару Краснасельскай гміны Вялейскага павету. З'яўляецца пытанне, ці не мае беларускае паходжанне расійскі шлягер, які набыў вядомасць толькі ў 1950-х. Болей чым за 30 год пасля гэтай публікацыі. Тэкст беларускага арыгіналу пачынаўся гэтак. «Ой, мароз, мароз, не змарось мяне, не змарось мяне ў чужой старане. У паход ідучы, каня вядучы, конь мой варанец, я сам маладзец».
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Каля 2,5 мільёна чалавек.
2: Паэтычныя роздумы. Аўтарская праграма Андрэя Сцепанюка.

0: Гурт «Вольная група Буковина» привітав вас у апошніх ужо у ліпені паэтычных роздумах. А калі так, то ўжо ведаеце, што далей будзем вандраваць па шырокай прасторы польскай паэзіі і польскай пісні, створанай найчасцей на словы вершаў паэтаў. Сёння запрашаю вас на спатканне з паэтамі менш вядомымі, але без сумневу таксама цікавымі. А пачнем ад народжанага ў 1955 годзе ў Гвардзейску, які знаходзіцца недалёка Калінінграда, ці як хтосьці хоча Каралеўца, Тадэвуша Жукоўскага. Запрашаю.
1: Тадэвуш Жукоўскі, як акіян. Пераклад Леонарды Мухінай. Надзея – гэта агеньчык, які плавіць марозіва і разганяе цемрыва. Надзея – гэта акіян, а ніхто яго не пераплыве, а не вычарпае. Надзея – гэта паветра, кожны ім дыхае і няшмат заўважаюць. Не можа быць чалавека без агню, вады і паветра.

0: Сёння слухаем вірша у Богдана Задури, перекладзеных з польскай на беларускую мову. Але добрая гэта нагода, каб сказаць, якіх аўтараў перакладаў Задура з беларускай на польскую. А былі сярод іх Уладзімір Караткевіч з перакладам «Каласоў пад чарпом тваім», Уладзімір Арлоў, тут можна назваць хаця б кнігу з баладамі «Паручнік Пятровіч і прапаршчык здань», Уладзімір Няклаєв, Альгерд Бахаревіч, Ганна Янкута і многа іншых.
1: Богдан Задура, вершик. Господи Божа, час пераможа, хамскую владу, спорт і естраду. Кліпси і кліпи, усхліпи під ліпами, холод і полум'я, подіум з голими, мідні труби, хаутури і шлюби. Треба протягувати, мої любі.

0: Застаємося уже до конца программы с перекладами Андрея Хадановича из «Дієсловам». У 2018 году на его сторонках з'явився еще один выбор сучасной польской поэзии, а сярод інших и такий вірш.
1: Ева Липска, «Аварія світу». Надыходзіць аварія світу, але яшчэ разамлелая дрэмля ў кустах. Муркаюць віаланчэлі расстроеных траваў, неба разброенае, і маланка ўдае начную лампадку. Грымоты яшчэ далёка. Маем надзею, што абмінуць нашу вёску. Ходзім на піва ў суседні бар. Поўня яшчэ купаецца ў рэчцы. Нічога яшчэ не здарылася. З'ядаем каханне, выплёўваем косткі, глядзім на металалом могілак, больш-менш памерлыя, але больш нічога.

0: жыццё з літаратурай. Сёння ў перадачы пачуеце размову са старшынёй беларускага пэну Татьянай Нядбай.
1: Конечно, мы разумелі, што рана ці позна гэта з намі здарыцца. Тут не было ў нас ніякіх ілюзій.
0: Кіраўніца выдавецтва Гутенберг Валентина Андреева пра штучны інтэлект.
2: Ці яны беруць яго рэальна ў суаўтары, ці яны памятаюць, што гэта інструмент, які трэба кантраляваць.
0: А таксама рэцэнзію на зборнік вершаў Татьяны Сапач «Нехай не пакіне нас восень».

0: уваходзіць у міжнародны пен-клуб. Паразмаўлялі са старшынёй пена, пісьменніцай і праваабаронцай Таццянай Нядбай, як працуе арганізацыя ў сённяшняй няпростай сітуацыі.
1: Безумоўна, мы разумелі сітуацыю, у якой мы жывем, у якой мы існуем, і тое, як несправядлівасць гэтая чыніцца ў дачыненні да іншых арганізацый, якія таксама, як і вы, не зрабілі нічога кепскага, а наадварот, робяць на карысць дзяржавы, на карысць беларускага народа сваю справу, сваю працу. Канешне, мы разумелі, што рана ці позна гэта з намі здарыцца. Тут не было ў нас ніякіх ілюзій.
2: Вы раней адзначалі, спачатку рэпрэсуюцца палітычныя сілы, праваабаронцы, а культура застаецца на наступную чаргу. Сёння рэпрэсіі дайшлі і да кніг. Ці азначае гэта, што рэжым успрыняў культуру як рэальную пагрозу?
1: Я бы сказала, што сёння рэпрэсіі дайшлі да кніг, сістэмныя рэпрэсіі дайшлі да кніг, таму што ўсё ж такі і з 20-га, і нават раней яшчэ кніга беларуская таксама трапляла пад гэты каток рэпрэсіяў, і культура трапляла. Тое, што сістэмна зараз дайшлі рукі толькі цяпер, гэта сведчыць толькі пра тое, што ўлады недаацэньваюць ролю культуры, і гэта тое, пра што мы гаварылі ўвесь час і даўно, што недаацэньваюць ролю культуры ў развіцці грамадства. Сёння пры гэтым яны заўсёды самі ствараюць рзац культуры. Яны разумеюць культуру як тое, што павінна абслугоўваць іх ідэалагічныя інтарэсы. І заўсёды ў іх было памкненне стварыць такія інстытуцыі, каторыя бы гэтыя інтарэсы ідэалагічныя абслугоўвалі. Толькі што гэта заўсёды атрымлівалася досыць нізкай якасці. І сёння вось яны знішчаюць тую незалежную культуру, якая развілася насуперак без ніякай падтрымкі дзяржавы.
2: Нягледзячы на ціск, вы перакананыя, кнігі забяспечваюць бесперапыннасць нацыянальнага наратыву. Што, на вашу думку, дае сілы беларускім пісьменнікам і выдавцам працягваць працу ва ўмовах, калі само існаванне пэну аб'яўлена па-за законам?
1: Я думаю, што дае ўнутраная перакананасць, што мы маем на гэта права, што гэта частка нашай ідэнтычнасці, што гэта частка нас саміх, і усведамленне, што мы нічога не робім кепскага і што мы маем права на тое, каб быць сабой і людзьмі звацца. Вось гэта ўжо некалькі стагоддзяў гэты матыў людзьмі звацца нас аб'ядноўвае, нас упэўнівае ў сабе і дае нам сілы, напэўна, і упэўненасць у тым, што мы маем рацыю.
2: Беларускі пэн атрымаў ганаровую прэмію ў Хірасіме. Ці з'яўляецца гэта сведчаннем таго, што захаванне беларускага слова гэта не лакальная справа, а глабальная місія?
1: Безумоўна, мы жывем і выжываем і існуем сёння дзякуючы у тым ліку, дзякуючы не толькі ўнутранай сіле, пераважна, у першую чаргу гэта наша ўнутраная сіла і наша ўнутраная перакананасць, без гэтага б нічога не было. Але гэтаму ўсяму дапамагае міжнародная падтрымка. То бок з аднаго боку мы расказваем свету пра тое, у якой сітуацыі мы жывем, і мы іх інфармуем, мы даносім гэтую праўду. І вельмі прыемна, што гэты свет знаходзіць у сабе таксама магчымасці і сілы нас падтрымаць.
2: Як вы думаеце, ці ёсць у беларускай культуры той рэсурс, які дазволіць краіне захаваць сябе як нацыю, калі нават дзяржаўныя межы могуць знікнуць?
1: У нас ўжо былі перыяды, калі ў нас не было дзяржавы. Канешне, на сёння гэта вялікае шчасце, што дзяржава ёсць, але нам трэба яе максімальна прыкласці ўсе намаганні, каб яе захаваць. Але пры гэтым мы мелі горшыя перыяды, калі дзяржавы не было, і ўсё ж такі мы захаваліся. Гэта ўсё вельмі істотна робіць больш павольным наше развіццё. Яно не такое, можа быць, яскравае, як можа быць у іншых народаў, у іншых краін, але і нам, канешне, безумоўна трэба захаваць гэтыя дзяржаўныя межы за намі. Разам з тым, я ўпэўненая, што мы здолеем выжыць і нават не маючы гэтых межаў.
0: Нягледзячы на юрыдычную ліквідацыю Вярхоўным судом яшчэ 9 жніўня 2021 года і пераезд каманды ў Варшаву, арганізацыя ні на дзень не спыняла працы.

0: «Життя з літературою».
1: Штучний інтелект уже став звиклим помощником для многих авторов. Але ці може й он быть соавтором, де заканчивается допомога технологии и починається особистая отказность творцы. Про гэта у гутарцы са заснавальніцей беларускага выдавецтва у Польшы Гутенберг Валентиной Андреевой.
2: Я думаю, что все уже працуют со штучным интеллектом так или иначе. И творцы, и письменники у тым ліку. Питание только у тым, як яны ставятся до этого штучного интеллекта. Ці яны берут его реально в суаутеры, ці яны памятают, что это инструмент, який треба контролировать, перепроверять и брать отказность за то, что ён сгенерировал, ставячи свое имя на гэтым творы.
3: А где проходит эта самая межа?
2: Мне здаецца, межа проходит по амбіцыйнасці человека. Гэта вельмі складана сформулировать. Але калі человек згаджается с тым, что ён человек, и при гэтым хоча творить, хоча перемагать свои слабости, свои глупствы, свои неумения и штосьці створить, выказать свою думку, гэта по той бок стваральнай працы. А калі чалавек хоча лёгкай славы, хоча лёгкасці, лёгкай працы, лёгкага выніку і перакласці вось гэтае всё стваральнае на нейкую машыну, гэта па іншы бок. І не заўжды гэта кепска, не всё павінна быць створана праз складанасці, праз працу душэўную, але напэўна большасць вартасных рэчаў все ж таки створаются менавіта так, праз працу души.
3: Ці ёсць некія літаратурныя творы, у якіх вы адчулі, а вось тут дакладна ёсць штучны інтэлект?
2: Я не ведаю. Я дагэтуль лічу, што у творы «Забойства на Макаёнка» Клёка штучнага ёсць элементы, створаныя штучным інтэлектам. То бок ёсць цэлыя кавалкі, дзе стыль штучнага інтэлекту, скажем так, тисне над авторской манерой. Это мое меркование, я могу помыляться, але у меня вот такое стойкое уражение.
3: Але на ваш погляд, ці існуюць яшчэ, ці застаюцца яшчэ тыя аўтары-пісьменнікі, якія наогул не звяртаюцца да штучнага інтэлекту, і, як ведаеце, такія мамонты, якіх трэба захоўваць?
2: Магчыма, напэўна, Уладзімір Арлоў піша без штучнага інтэлекту, я думаю, што так. Знову ж, штучны інтэлект можна выкарыстоўваць як пошукавік, як энцыклапедыю, як слоўнік, а можна выкарыстоўваць як генератар словаў, генератар фраз. Ну і каму што цікава.
3: На ваш погляд, наколькі сучасная беларуская літаратура развіваецца ў бок нейкай фантастыкі?
2: Гэта моя любімая сфера, фантастыка. Я страшна люблю фантастыку, таму я всімі рукамі падтрымліваю развіццё беларускай літаратуры ў бок фантастыкі. І лічу, што мала развіваецца. Трэба болей якаснай, добрай, прадуманай фантастыкі, але менавіта прадуманай, менавіта прапрацаванай чалавекам. Бо фантастыка, мне здаецца, гэта больш складанае поле, чым рэалістычныя творы. У рэалістычных творах ты апісваеш тое, што так ці іначе ты бачыў. У творах фантастыкі ты праводзіш вялікую інтэлектуальную працу па канструяванні свету, якога яшчэ не існуе, якім ён мог бы быць. І калі гэта добра зробленая праца, як Пентаклантар Шуканова, то ў гэтым свеце все канцы сходзяцца. Все лагічна, все сапраўды так можа быць ці магло б быць. А калі гэта паробка, то, на жаль, гэта таксама відаць, калі аўтар імітуе стварэнне фантастычнага свету, а не прадумывае яго ў дэталях.
3: Артём Шуканоў, «Пентаквантар» – гэта кніга нумар адзін. Якія яшчэ творы вы параілі з фантастыкі пачытаць?
2: Мы сёлета выдалі роман «Норадреналін» Евгена Анашкіна. Гэта не чыстая фантастыка, але твор пра будучыню і, хутчэй, антыутопія з псіхалагічнымі матывамі.
1: Технологіі змяняюцца, але адказнасць за вынік па-ранейшаму застаецца за чалавекам, дадала на завяршэнне размовы Валентина Андреева.

0: слухаете передачу «Життё з літературай».
1: У Познані з'явилася беларускамовная версия батлейки «Литвины у Познані» ти эмигрант думая про вертання. Спектакль расповядае пра гісторыю Францішка Міцкевіча, старэйшага брата Адама Міцкевіча, які пасля паразы паўстання 30 гадоў пражываў у выгнанні на Познаншчыне і да канца жыцця марыў вярнуцца ў Наваградак. Аўтарка праекта, батлейніца Вераніка Матусевіч, кажа, што падчас працы над спектаклем адкрыла Францішка не толькі як брата вялікага паэта, але і як асобную гістарычную постаць паўстанца, чалавека дзеяння і эмігранта, які жыў чаканнем вяртання.
2: Мы пераклалі сцэнар, тэкст батлейкі па-беларуску, бо бачылі, што гледачы сутыкаюцца з перашкодамі ва ўспрыманні арыгіналаў. Сцэнар батлейкі амаль цалкам пабудаваны з цытатаў з твораў Адама Міцкевіча, Уладыслава Сыракомлі, Юліш Славацкі. А яны ўсе пісалі па-польску. Такі быў час той, ну мы не хацелі парушаць гэтага. Ось, але ну от наважыліся ў рэшце рэшт, пераклалі і паглядзелі, што ён добра гучыць і па-нашаму, не горш. Батлейка «Литвины у Познані» ці «Эмігрант думае пра вяртання» можна ўжо глядзець і слухаць на роднай мове. Яна і адрасавана нашым землякам.
3: А дзе гэта можна зрабіць, каб паглядзець?
2: Ну, у Ютубе ёсць апублікавана награнне батлейкі з субтытрамі.
3: Чаго, калі апошні раз паказвалі?
2: Ну, вось у маі мы паказвалі, 16 мая у Познані паказвалі. Може, яшчэ зберемся, пакуль не ведаю. Найбольш там такая, ну, хаця там усе героі батлейкі, усе яны каляритныя, усе яны былі ў Познані, і батлейка грунтуецца на гістарычных падзеях і пераплятаецца сённяшнім жыццём эмігранцкім нашым, робіць закід на будучыню, от, на далей, як яно от, мае быць, як павернецца. Найбольш там можа быць такой каляритны асобою, вот менавіта для нашага сённяшняга часу з'яўляецца Францішак Міцкевіч. Ён апынаецца на Познаншчыне пасля паразы лістападаўскага паўстання, пасля палону у прускім замку. Як пэўна многія з сённяшніх эмігрантаў, асабліва пару гадоў раней, вельмі ж спадзяецца неўзабаве вярнуцца дамоў у Наваградак. І так выходзіць, што ён гэтымі чаканнямі, гэтымі спадзяваннямі, ён кожны дзень спатыкае. І так пражывае на Познаншчыне трошкі больш нават за 30 гадоў у чаканні зменаў. І ўжо вось бачачы, што жыццё хіліцца да канца, а змены гэтыя ніяк не надараюцца, ён пакідае пасля сябе тэстамент. Напэўна, гэта не быў дакумент пісьмовы, але вусная ягоная воля. Гэтую волю мусілі выканаць, прабіваючыся праз забабоны тамтейшыя і тагачасныя. Ён загадаў пахаваць сябе ў металёвай труне і заліць магілу бетонам, што ну, выклікала непаразуменні і супраціў з боку навакольнага люду, як бы цела ж павінна быць у мяккай, пульхнай зямлі, і навошта гэты бетон, навошта металёвая труна замест драўлянай. Ось, а такім чынам ён рыхтаваў усё, каб пазней, калі надыдуць адпаведныя часы, прыяльныя часы, ягоныя парэшткі маглі быць найлепшым чынам дастаўленыя на Ваградак і там пахаваныя на наваградскіх могліцах побач, як ён пісаў, з магіламі ягоных бацькоў.
1: У аснову батлейкі «Литвины у Познані» ці «Эмігрант думае пра вяртання» ляглі вандроўкі па мясцінах, звязаных з Францішкам Міцкевічам, Лукаве і Ражнове каля Познані, дзе ён жыў і быў пахаваны.

0: Протягиваем передачу «Життё з літературой».
1: Татьяна Сапочна родился в 1962 году в вёсце Маркова Маладычинского района Менской области. Студенткой журфака Белорусского державного университета удельничала у белорусской майстровни. Приехала працавать по размеркованию в Гомель. Была сярод засновальников там молодевой суполки «Талака». Затем працавала у Менску на радиостанции «Белорусская молодежная». С мужем Сергеем Дубовцом переехала у Вильню. У час змагання литовцев за незалежность выходила у радио и телеэфир, закликающий белорусов Литвы подтримать им кнение до выхода из империи. А 1991-го яна 20 годов рыхтавала белорусскую телепрограмму «Вильнский шиток». Супрацовничала с Радио Свобода и радиостанцией «Балтийские хвали». Займалась организацией белорусских набоженствов у Вильинской церкви Святого Миколая. На ее верши выконывал песни гурт «Новое небо». У 2010 году загинула у автокатастрофе, похованная на родиме у вёсцы Маркова. У 1992 году вышел ее славутый сборник вершов «Осень». У 2014 сборник «Ранние верши». У 2008 году побачил свет сборник «Билингва» на белорусской и ангельской мовах «Нехай не покине нас осень».
0: Рецензии.
1: Калі я чытаў гэтую кнігу, то лавіў сябе на думцы, што лёс кожнага паэта, сапраўднага паэта, дакладна адлюстроўваецца ў яго вершах. Не ведаю, гэта паэт сваімі радкамі наклікае сабе лёс, ці можа уласным паэтычным чуццём ён проста прачувае тое, што наканавана. Раней подобные радки у вершах Татьяны Сапач не зауважал, або попросту не звертал уваги. Теперь их тяжко не зауважить, як, например, у верши «Ашмянка». «Напереди лес, там меж древов таемная змова, там нехто маукливый мяне от тебе забяре». Або у верши «Тягник». Разом с усими нареште прочнулся на самой пригожей концовой станции, где уже не належу вам, але и себе не належу. Увогуле поэзия Татьяны Сапач сёння як ніколі актуальная. Беларуская гісторія зрабіла абарот і зноў апынулася на той пазіцыі, калі ўсё нібыта пачынаецца спачатку. Асабліва актуальныя тыя вершы, якія пісаліся паэткай пры канцы 80-х гадоў і былі аб'яднаныя пад адну вокладку зборнікам «Восень». Гэта быў час нацыянальнага абуджэння і выразнага імкнення да незалежнасці. Час моладзевых суполак, талака і тутэйшыя, да якіх Татьяна належала. Час, калі ў друку ўжо можна было дыскутаваць з ідэйнымі праціўнікамі і пісаць вершы на злабадзённыя тэмы. Вось і ў кнізе «Няхай не пакіне нас восень» Татьяна ажно тры разы ў вершах звяртаецца да нейкага Савелія, як бы дыскутуе з ім. Малады чытач можа падумаць, што гэта нейкая умоўная прыдуманая асоба. Аднак чытач старэйшы лёгка пазнае ў Савеліі тагачаснага партыйнага функцыянера Савелія Паўлова, які ў друку выступаў з разгромнымі артыкуламі па нацыянальнай гісторыі, але перадусім пра дзейнасць моладзевых суполак. У вершах Татьяны гэты Савелій паўстаў зборным вобразам тагачаснага рэтраграда, пра якого паэтка піша: «Я не люблю вас, я люблю Шапена». Але ўжо надыходзіць іншы час, час перабудовы і галоснасці, і паэтка кажа Савелію: «Я ведаю, вы не любіце маіх грамадзянскіх строфаў, ды ваш чырвоны аловак з іх болей не выпусціць кроў». І яшчэ што варта адзначыць. У гэтых Татьяніных верлібрах вельмі гучна гучыць музыка. Яны надзвычай меладычныя. І нездарма гурт Касі Камоцкай «Новае неба» напісаў ці не тузін песень на яе вершы. Незвычайных, дзіўных песень, як, напрыклад, «Дзеці чорнага горада» або «Дом». Варта яшчэ тут падзякаваць Таццяне Грыневіч, якая сабрала галасы паэтаў па архівах і па студыях ад Янкі Купалы і да Вікі Трэнас і выдала іх на CD-дыску «Галасы паэтаў». Ёсць на гэтым дыску і голас Таццяны Сапач, вельмі адметны, зноў-такі меладычны. І я ведаю, вам і голас, і вершы спадабаюцца.
0: Рецензії.

0: Старонкі з кнігі.
1: Працягваем знаёміцца з зборнікам вершаў Таццяны Сапач «Няхай не пакіне нас восень». Вершы з кнігі чытае аўтарка.
2: Надыдзе снежань, і аднойчы ранкам я раптам анічога не пазнаю. А да мянецца і дзень, і свет, і дом, і я сябе, напэўна, не пазнаю. Я азірнуся і ўбачу люстра, і занатую. Там жыве павук. Ён дзень і ноч бясконца выплятае, бязважкія карункі і ўзоры на твары тонкім, чыстым і ўрачыстым, знаёмым мне і, можа быць, маім. І я яго пазбаўлю асалоды змяняць такое дзіўнае аблічча, і я прыцісну мастака да рамы, брунатнае рамы, грубай і старой. Што будзе потым, будзе ведаць снежань, які пабеліць мой самотны дом і намалюе ў люстры павука, што дзень і ноч бясконца выплятае, бязважкія карункі і ўзоры на твары тонкім, чыстым і ўрачыстым. Знаёмым так, і, можа быць, маім. Паслухай, стары, нам учора вывешчана воля, і сяння ад рання народам запоўнены пляцы. Наперадзе радасць, якая нас век не пакіне, і я назаўсёды з табой развітацца хачу. Паслухай, мой дружа, учора зіма пачалася, і белыя вопраткі чорныя дрэвы надзелі, і шэранім ранішнім ледзь прыцярушаны прорвы. І холад хавае ў сялякі ціпрыпах, ціпах, і так будзе доўжыцца аж да вясновае ўлады. Тады на дарогах адкрыюцца раны старыя, як сонца сарве перавязкі. Крывёю і брудам вам станецца радасць і доўгачаканая воля. А тут, пад зямлёй, пад заброснілай нізкаю столлю, на змрочнай сцяне будуць мілыя блікі блукаць, маленька, як жменька, і вечнай надзеі. У кніжцы без вокладкі і без апошніх старонак, дзе вы, адмыслоўцы шалёнага часу, жылі, я сяння замест закладкі лісток пакладу ад пекнай герані, падобнай на кроў і агонь. Не ад'язджаю, мілы край, дзе наша права, дзе вераць, што жывы, калі ўміраеш, я ведаю і так, што ты жывы. Не едзь, ні назаўжды, ні на каротка, там роўна ўсё ўсім, і хто, і што ты, абы цішэй вады, ніжэй травы. Я так люблю той край, дзе наша месца, я ведаю, што значыць сэрца рвецца, але цябе прашу, не ад'язджай, я там памру. Каб ведалі, жывая, мяне пад злою ігрушай пахаваюць. Тады адведай, зрэдку, родны край. Хто цябе намалюе бяссонні вясновай начы? Ты дыханні нахабнага ветаха не дзеля вуха, ты спалоханы голас схаваны за лёгкай фіранкай, ты бясконца маё паўтараеш імя, да нікуды не клічыш. Але ж праўда і тое, што праўды на свеце няма. Дык якая пячора нам стане адзіным прыстанкам, дык які чалавек нашым сябрам адважыцца звацца, і нарэшце, нашто мне сапраўднае ваша аблічча, мой штоночны, мой зменлівы, мой невядомы наведнік. Покуль доўжыць бяссонне, вясновыя новыя ночы, вы сабе не шукайце інакшага, лепшага схову. Тут зацятая цемра, аблогаю легла ля сцен, каб аднойчы парушыць старыя дзяржаўныя межы сну і явы і звыклага страху і зморы. Блукаю па вузкіх вулках старога роднага места. Чаму ты не тут, не са мною, вялікі крывіцкі род? І кожны мой крок паўтарае акорды жалобныя месы. Так, кожны мой крок, асцярожны крок. О, хваля харалу, гатовая ўздыбіць дах і зместе, што помняць і славу і здраду сцены. З найлепшага цеста, мой Бог, табою злеплены бах. Але я прашу, гавары са мною на мове Шапена.
1: І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Васіль Кроква. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею, і живіться з літературою.
0: Сторонки з книги.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 18-я година, у Польши 17-я. Правоабаронца Уладзь Лапковіч прокаментаваў адмовы беларусам у міжнароднай абароне. Замежныя турысты ўсё часцей выбіраюць Польшу для адпачынку. У гарадку гулялі на сяброўскай бяседзе. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Прадстаўнік Хрысціянска-сацыяльнага саюза Германіі Александр Хофман выступіў з прапановай заключыць міжурадавае пагадненне паміж Нямеччынай і Украінай аб супрацоўніцтве у сферы ваенных тэхналогій. У інтэрв'ю нямецкай газеце Bild палітык заявіў, што Украіна павінна дзяліцца з Германіяй сучаснымі распрацоўкамі ў галіне баявых беспілотнікаў і сістэм супрацьдзеяння дронам. Паводле Хофмана, Нямеччына і надалей будзе падтрымліваць Украіну, аднак лічыць мэтазгодным развіваць узаемавыгаднае супрацоўніцтва. Палітык адзначыў, што украінскі вопыт у стварэнні беспілотных сістэм можа дапамагчы ўмацаваць абараназдольнасць Нямеччыны і паскорыць развіццё ўласнай вытворчасці дронаў. Польскія ўлады ўсё часцей адмаўляюць грамадзянам Беларусі ў наданні міжнароднай абароны. Пра гэта ў эфіры тэлеканала Белсат паведаміў правабаронца і былы палітвязень Уладзь Лапковіч. Паводле яго слоў, польскі бок тлумачыць свае рашэнні тым, што ўзровень рэпрэсій у Беларусі нібыта знізіўся. Лапковіч адзначыў, што пры гэтым выкарыстоўваюцца высновы, якія, як ён сцвярджае, не адпавядаюць рэальнай пазіцыі правабарончага цэнтру Весна. Уладзь Лапковіч падкрэсліў, што характар рэпрэсій у Беларусі змяніўся, яны сталі менш публічнымі, але не менш інтэнсіўнымі. Паводле яго, цяпер значна складаней збіраць інфармацыю пра палітычны пераслед, бо ўлады абмежавалі доступ да судоў, статыстыкі і іншых крыніц звестак. Уладзь Лапковіч таксама паведаміў, што праваабаронцы плануюць весці дадатковыя кансультацыі з польскімі дзяржаўнымі установамі, каб растлумачыць актуальную сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі. Праваабаронца падкрэсліў, што вяртанне многіх беларусаў на радзіму па-ранейшаму можа быць небяспечным з-за рызыкі палітычнага пераследу. Польшча становіцца ўсё больш папулярным турыстычным напрамкам сярод замежнікаў. Паводле адмысловага аналітычнага даклада, у мінулым годзе замежныя турысты пакінулі ў краіне больш за 40 мільярдаў злотых. Найбольш грошай з Польшчы выдаткавалі госці з Нямеччыны і Украіны. Пры гэтым колькасць начлегаў, якія замежныя турысты забраніравалі ў Польшчы з пачатку гэтага года, павялічылася на 11% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года. Гэта больш, чым удвая перавышае сярэдні паказчык па Еўрапейскім саюзе. Найбольшай папулярнасцю ў падарожнікаў карыстаецца Варшава і Кракаў, а таксама Малапольскае, Мазавецкае і Заходнепаморскае ваяводствы. Эксперты адзначаюць, што ўсё больш турыстаў прыязджаюць у Польшчу не толькі з краін Еўразвяза, але і з Вялікабрытаніі, Злучаных Штатаў Амерыкі і іншых дзяржаў. Гэта сведчыць пра тое, што Польшчу ўсё часцей выбіраюць як самастойны турыстычны кірунак, а не толькі як адзін з пунктаў падарожжа па Еўропе. 26-й раз у гарадку адгулялі на сяброўскай бяседзе. Імпрэза, як і штогод, прыцягнула людзей, якія любяць беларускую музыку і польскае дыска. Всё гэта над залівам у Зарычанах, дзе на ўдзельнікаў чакала таксама процьма конкурсаў і смачная мясцовая кухня. Намаганні арганізатараў здзяйсняюцца, бо ля сцэны гулялі ўсе, і старэйшыя, і малодшыя ўдзельнікі, гаворыць Радаслаў Кулеша з гміннага цэнтра культуры ў гарадку.
3: Сяброўская беседа – гэта унікальнае мерапрыемства, для таго, што мы хочам, каб гэта культура беларуска, гэта традыцыя, якая на гэтых нашых тэрэнах, у нашых міні, яна не забывалі пра ю. І таксама хочам, каб і маладыя людзі прыязджалі на сяброўскую беседу, не толькі старэйшыя, так вядома, але каб захачуваць малодшых, каб яны да нас ехалі, каб разам пагулалі, паспявалі, патанцавалі, з'елі і разам пасіджалі.
2: Войт гміны гарадок Веслаў Кулеша быў узнагароджаны медалём камісіі нацыянальнай адукацыі, які надае міністр нацыянальнай адукацыі за асаблівы ўнёсак у адукацыю і выхаванне. Веслаў Кулеша адабраў узнагароду з рук падляшскага ваяводы Яцака Бжазоўскага. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння вечара ў нашым памежным рэгіёне чакаецца малавоблачнае і спакойны надвор'е без ападкаў. Увечары тэмпература паветра складзе каля 22 градусаў, а пазней уначы панізіцца да 18. Вецер паўднёва-заходні, слабы, 2-4 метры за секунду. Вільготнасць паветра паступова павялічыцца, але умовы застануцца камфортнымі для прагулак і адпачынку на свежым паветры.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Православная программа «Крыночка». Проповедь на библейские темы. запрашае айцец Георгій Рой.

Пасля працоўнага паседжання быў здзейснены падзячны малебен у новым храме цэнтра, прысвечаным святому Пантелеймону, апосталу Філіпу і свяціцелю Грыгорыю Паламе. У адрас патрыярха паступілі віншаванні з днём нараджэння ад прэзідэнта Румыніі Нікушора Дана, які падкрэсліў унёсак прадстаяцеля румынскай царквы ў развіццё царкоўна-грамадскага дыялогу і сацыяльнага служэння ў краіне. Сербія. Сербская патрыярхія паведаміла пра паступленне шматлікіх віншаванняў з нагоды 65-годдзя патрыярха сербскага Парфірыя. Віншаванні ў адрес патрыярха накіравалі прадстаяцелі і іерархіі памесных праваслаўных цэркваў, вышэйшыя дзяржаўныя дзеячы, прадстаўнікі сферы культуры, навукі і грамадскасці, а таксама духавенства і манаства сербскай праваслаўнай царквы. У адказ на атрыманыя віншаванні патрыярх Парфірый выказаў шчырую ўдзячнасць усім, хто ўспомніў пра яго ў дзень нараджэння і падаў ім сваё архіпастырскае дабраславенне, пажадаўшы усім дзецям сербскай царквы міру, адзінства і хрысціянскай любові. Албанія. Архіепіскап Тіранскі ўсяе Албаніі Ян звярнуўся з афіцыйным вітаннем да ўдзельнікаў Еўрапейскага рэгіянальнага форуму Арганізацыі рэлігіі за мір. У сваім выступе кіраўнік албанскай царквы падкрэсліў, што пошук трансцэндэнтнага з'яўляецца глыбокай духоўнай патрэбай чалавека і мусіць служыць мостам міру, узаемнай павагі і брацтва. Архіепіскап адзначыў, што вера ніколі не павінна становіцца прычынай канфліктаў, варожасці ці гвалту. Паводле яго словаў, сапраўдны міжрэлігійны дыялог не вымагае аслаблення ўласнай веры, замоўчвання перакананняў ці стварэння штучнай аднастайнасці. Наадварот, ён заклікае да супольнай адказнасці за захаванне чалавечай годнасці, міру і любові. Архіепіскап Ян нагадаў пра гістарычны вопыт Албаніі, якая перажыла перыяд тотальнага атеізму і заклікаў рэлігійныя суполкі быць жывым прыкладам мірнага суіснавання і ўзаемнай падтрымкі. Грузія. На мінулым тыдні патрыярх і каталікос Грузіі Шыа III прыняў у патрыяршай рэзідэнцыі міністра культуры Грузіі Цінацін Рухадзе. Падчас сустрэчы бакі абмеркавалі неабходнасць стварэння сумеснай працоўнай групы для абароны культурнай спадчыны і рэстаўрацыі храмаў і манастыроў, якія належаць грузінскай праваслаўнай царкве. У склад групы увойдуць прадстаўнікі профільных службаў патрыярхіі і міністэрства культуры, якія будуць сумесна планаваць і каардынаваць рэстаўрацыйныя працы. Сербія. Прэм'ер-міністр Сербіі Джура Мацут на мінулым тыдні наведаў манастыр Леліч, дзе яго сустрэў епіскап Валіўскі Ісіхій. Стоячы перад ракай з мошчамі свяціцеля Мікалая сербскага Велімировіча, епіскап Ісіхій падкрэсліў важнасць духоўнай спадчыны святога для сербскага народа і падаў кіраўніку ўрада архіпастырскае дабраславенне. На памяць пра наведванне абіцелі прэм'ер-міністру была уручана ікона. Затым кіраўнік урада агледзеў дом свяціцеля Мікалая ў манастыры і наведаў храм святых арханёлаў у Бранкавіне, збудаваны ў 1830 годзе. Джура Мацут усклаў кветкі да магілы протаіерея Мацея Нінадавіча, першага старшыні урадавага савета Сербіі. Косава. Ражска-Прызрэнская епархія сербскай праваслаўнай царквы выказала глыбокую занепакоенасць у сувязі са знікненнем званоў са званіцы храма святой велікамучаніцы Параскевы ў вёсцы Брняча ў Косаве. Прапажа была выяўлена вернікамі, якія сабраліся на боскую літургію з нагоды прастольнага свята. На месца здарэння была выклікана паліцыя Косава, якая прыступіла да расследавання.
У епархіальным заяўленні падкрэсліваецца, што звон з'яўляецца асвячоным прадметам багаслужэння, а яго ўзнікненне выклікала трывогу сярод нешматлікага мясцовага сербскага насельніцтва. Епархія заклікала праваахоўныя органы правесці дбайнае расследаванне і праверыць наяўнасць матыву рэлігійнай ці этнічнай нецярпімасці. Таксама епархія звярнулася да міжнародных прадстаўнікоў з заклікам узяць расследаванне пад асаблівы кантроль для забеспячэння бяспекі святыняў. Кіпр. На Кіпры прайшлі заупакойныя памінальныя багаслужэнні, прымеркаваныя да 52-й гадавіны турэцкага ўварвання 1974 года. У панядзелак 20 ліпеня 2026 года у ранішні час у кафедральным саборы святога апостала Варнавы, які месціцца ў Нікасіі, адбыўся памятны заупакойны чын і малітоўнае памінанне памерлых. У межах праведзенай службы быў агучаны заклік да аднаўлення актыўных пошукаў слядоў людзей, якія прапалі без вестак, а таксама да забеспячэння вяртання бежанцаў у іх радавыя дамы. Узначаліў гэтую памятную заупакойную цырымонію архіепіскап кіпрскі Георгій. У багаслужэнні таксама ўзяў удзел прэзідэнт Рэспублікі Кіпр. Германія. У Германіі апублікаваны новы пераклад новага запавету псалтыра і біблейскіх песень у адпаведнасці з праваслаўнай літургічнай традыцыяй. Выпуск дадзенага выдання ажыццявіў манастыр Дабравешчання скіт святога Юстіна Чылійскага ў Унтэрфхаузэне ў Германіі. Гэтая абіцель знаходзіцца ў юрысдыкцыі сербскай праваслаўнай царквы. Гэта першая праваслаўная версія новага запавету і псалтыра, якая стала даступнай на нямецкай мове. Выхад у свет гэтага выдання дае нямецкамоўнай аўдыторыі магчымасць чытаць кнігі свяшчэннага пісання новага запавету і псалтыр у перакладзе, выкананым у строгай адпаведнасці з літургічнай традыцыяй праваслаўнай царквы. Танзанія. На мінулым тыдні мітрапаліт Арушскі Агафонік, Александрыйскі патрыярхат, наведаў папраўчую ўстанову ў Ірындзе, адным з найбольш бедных рэгіёнаў цэнтральнай Танзаніі. Іерарх раздаў зняволеным наборы з прадуктамі харчавання і прадметамі гігіены, а таксама праваслаўныя духоўныя кнігі, перакладзеныя на мову суахілі. Падчас сустрэчы адміністрацыя турмы паведаміла мітрапаліту, што многія зняволеныя, якія маюць права на вызваленне, застаюцца за кратамі праз няздольнасць плаціць невялікія штрафы. Большасць з іх паходзяць з крайне бедных сем'яў, для якіх сума ў 100-200 еўра з'яўляецца непад'ёмнай. У адказ на гэта мітрапаліт Агафонік абвесціў пра запуск новай ініцыятывы Арушскай мітраполіі па аказанні дапамогі такім зняволеным, уключаючы пагашэнне іх запазычанасцей. Праект падтрымае місіянерскі дом святога Дыянісія Алімпійскага. Эстонія. У эстонскім горадзе Нарва выстава фатаграфій, прысвечаная візіту патрыярха маскоўскага Кірыла ў 2013 годзе, стала прычынай грамадскага скандалу. Экспазіцыя была размешчаная ў двары мясцовага праваслаўнага храма і выклікала незадавальненне часткі жыхароў горада. Адна з мясцовых жыхарак публічна выступіла супраць дэманстрацыі здымкаў. Яна назвала размяшчэнне фатаграфій патрыярха Кірыла недарэчным і запатрабавала тлумачэнняў адносна сувязяў царкоўнага кіраўніцтва з Масквой. Настаяцель прыхода святар Віталь Гаўрылаў у пісьмовым адказе заявіў, што фатаграфія з'яўляецца часткай гісторыі прыхода. Паводле яго слоў, раней падобных скаргаў ад прыхажан і жыхароў горада не паступала. Ён таксама адзначыў, што стэнд з фатаграфіямі афіцыйнага візіту патрыярха Кірыла ў Эстонію 2013 года перыядычна размяшчаецца на тэрыторыі храма. Характэрна, што экспазіцыя была прадстаўлена на фоне патрабаванняў эстонскіх уладаў пра разрыў сувязяў рэлігійных арганізацый, якія дзейнічаюць у краіне з замежнымі цэнтрамі кіравання, уцягнутымі ў акупацыю і ваенную агрэсію. Украіна.
Камітэт сусветнай спадчыны ЮНЕСКА на сваёй 48-й сесіі ў паўднёва-карэйскім Пусане аднагалосна прыняў рашэнне захаваць 4 украінскія аб'екты, якія знаходзяцца пад пагрозай у спісе сусветнай спадчыны. Мова ідзе пра сабор Святой Сафіі з прылеглымі манастырскімі збудаваннямі, Кіева-Печэрскую лаўру, гістарычны цэнтр Львова і гістарычны цэнтр Адэсы. Як паведаміла Міністэрства замежных справ Украіны, камітэт прызнаў, што ўзброеная агрэсія Расійскай Федэрацыі па-ранейшаму ёсць непасрэднай пагрозай універсальнай каштоўнасці, сапраўднасці і цэласнасці гэтых выбітных помнікаў. Пры разглядзе пытання былі ўлічаныя абноўленыя звесткі Украіны пра пашкоджанні, нанесеныя апошнімі ракетнымі і беспілотнымі атакамі, а таксама вынікі маніторынгавых місій Цэнтра сусветнай спадчыны ЮНЕСКА і ІКАМАС. Камітэт рашуча заклікаў Расію ўстрымлівацца ад любых дзеянняў, здольных нанесці шкоду аб'ектам сусветнай спадчыны, іх буферным зонам і культурнай спадчыне Украины у целом. Афон. У летний период пожарные службы Святой горы Афон находятся у стане постоянной повышенной готовности. Складанные умовы и высокие температуры створают серьезную рызыку возникнения лесных пожаров. Подрыхтовчие мероприемства почалися еще весной. Военное подразделение по запите пожарной службы КРС проверило и отремонтовало пошкодженные дождем лесные дороги, а так само оглядело резервуары с водой и кропки водозабеспечения. Командир пожарной службы Афона поведомил, что монастыры самостоятельно патрулируют свои территории, проверяют системы пожаротушения, вогнетушители и датчики дыму. Монахи проходят супрацьпажарную подрыхтовку. Сярод факторов рызыки названы тяжкодоступный рельеф навальницы и маланки, а так само недбайность туристов. На паромных линиях пассажирам на разных мовах нагадывают про забороны разведення агню на Афоне. Для контролю тэрыторыі актыўна прымяняюцца беспілотнікі. Афон. На мінулым тыдні амбасадар Японіі ў Грэцыі спадар Іто наведаў аўтаномную манаскую дзяржаву Святой Гары Афон. Дадзеная паездка адбылася па афіцыйным запрашэнні дэпутата парламента ад акругі Кавала і члена групы парламенцкай дружбы Грэцыі Японія Яніса Пасхалідзіса. У межах візіту кіраўнік японскай дыпламатычнай місіі наведаў сабор Пратата ў Карыесе, які з'яўляецца адміністрацыйным цэнтрам Святой Гары. Затым амбасадар накіраваўся ў манастыр Іверон, дзе сустрэўся з японскім манахам Тимафеем. Падчас гутаркі манах падрабязна распавёў дыпламату пра манаскае жыццё на Афоне. Пасля гэтага японскі амбасадар наведаў манастыр Філафій, дзе адбылася сустрэча з ігуменам абіцелі.

0: Апостольское читання. Перший ліст апостола Павла до Коринфян, 10 розділ з 28 по 33 вірші. «А калі хто скажа вам, гэта ахвяра ідалам, не ешце дзеля таго, хто паведаміў, і дзеля сумлення, бо Господава земля і што напаўняе яе. А пра сумленне кажу не тваё, але іншага, бо дзеля чаго мая свабода мае быць суджана чужым сумленнем. Калі я ў ласцы атрымліваю, навошта блюзніць на мяне за тое, за што я дзякую? Дык ці ясцё, ці п'єцё, ці нешта робіце, усё рабіце на славу Божую. Не станьцеся спатыкненнем ані для юдэяў, ані для грэкаў, ані для царквы Божай. Як і я дагаджаю усім ува ўсім, шукаючы не для сябе карысці, але для многіх, каб яны былі збаўленыя. Станьце пераймальнікамі маімі, як і я Хрыста. Хвалю вас, браты, што вы ўсё маё памятаеце і трымаецеся традыцыі так, як я перадаў вам». Шановныя слухачы Крыначкі, прапаную вашай увазе тлумачэнне апостальскага і евангельскага чытання ад аўтара тэлеграм-канала «Нататкі Верніка». Калі мы чуем слова «апостал», то найчасцей думаем пра пасланага. Але, магчыма, яшчэ дакладней будзе сказаць пра амбасадара. Амбасадар заўсёды прадстаўляе не сябе. Ён гаворыць ад імя свайго валадара, носіць яго волю, клапоціцца пра грамадзян сваёй дзяржавы, падтрымлівае з імі сувязь і нясе за іх асаблівую адказнасць. Толькі валадарства, якое прадстаўляюць апосталы Хрыста, вельмі здзіўляе сваімі законамі. Тут першы становіцца апошнім. Тут найвялікшы той, хто служыць іншым. Тут улада не ўзвышае чалавека над бліжнім, а робіць яго больш адказным за бліжняга. Валадарства нябеснае распрасцірае свае прадстаўніцтвы не праз межы дзяржаў, а праз чалавечыя сэрцы. Кожная супольнасць вернікаў можа стаць такой амбасадай, дзе ўжо дыхае іншы лад жыцця. Менавіта таму апостол Павел так настойліва звяртаецца да карынфянаў. Ён нагадвае ім, што паміж імі існуюць не толькі цёплыя пачуцці, але і сапраўдныя адносіны адказнасці. Ён не проста прапаведаваў ім Евангелле, ён стаў тым, праз каго яны пачулі заклік да новага грамадзянства. Таму і чакае плёну. Не дзеля ўласнай славы, а дзеля таго, каб жыццё валадарства стала бачным у іх штодзённасці. Павел нават тлумачыць, чаму мае права гаварыць так смела. Але цікава, што гэтае права ён ніколі не пераўтварае ў сродак панавання. Яно застаецца адказнасцю чалавека, якому даверана прадстаўляць Хрыста. Таму сённяшняе слова датычыцца і нас. Мы не ўсе пакліканыя быць апосталамі у тым непаўторным сэнсе, у якім быў апосталам Павел, ці Пятро, ці Ян, ці Тамаш, але кожны хрысціянін пакліканы быць сведкам. На месцы сваім, у сваёй сям'і, у сваёй працы, у сваіх сустрэчах мы прадстаўляем не толькі сябе. Людзі часта будуць складаць сваё ўяўленне пра Хрыста, гледзячы на жыццё яго вучняў. Павел не аднойчы сустракаў супраціў. Яму казалі: «Дакажы, што ты сапраўдны апостал». Але дзіўна, што ён амаль ніколі не ўваходзіць у спрэчку на умовах сваіх апанентаў. Бо вера не нараджаецца ад колькасці доказаў. Патрабаванне бясконцых доказаў вельмі часта выдае не прагу ісціны, а адсутнасць даверу. А там, дзе няма даверу, цяжка нараджаюцца сапраўдныя адносіны. Менавіта таму Павел не перастае быць сведкам. Ён не адмаўляецца ад праўды дзеля перамогі ў дыскусіі. Ён працягвае жыць так, як жывуць грамадзяне новага валадарства, запрашаючы карынфянаў не столькі прыняць яго аргументы, колькі ўвайсці ў гэты новы лад жыцця. Лад жыцця па веры, дзе чалавек адкрывае для сябе яшчэ адно вымярэнне Божай рэальнасці. Thank you.
1: зречку Швен Гаврила іде за собою праведних.

0: Евангелле паводле Матфея, 16 раздел с 24 по 28 верши. Тады Иисус сказал вучням своим: «Калі хто хоча ісці за мною, няхай адрачэцца ад сябе і возьме крыж свой і ідзе за мною. Бо хто хоча душу сваю выратаваць, той згубіць яе, а хто згубіць душу сваю дзеля мяне, той знойдзе яе. Бо якая карысць чалавеку, калі ён здабудзе ўвесь свет, а душы сваёй пашкодзіць? Або што дасць чалавек у выкуп за душу сваю? Бо мае прыйсці сын чалавечы ў славе айца свайго з анёламі сваімі, і тады аддасць кожнаму паводле ўчынкаў ягоных. Сапраўды, кажу вам, ёсць некаторыя, што тут стаяць, якія не пакаштуюць смерці, пакуль не ўбачаць сына чалавечага, які ідзе ў валадарстве сваім.
1: І зрабі нас дастойнымі ўладару, з поўным даверам і без асуджэння, смець звяртацца.

0: Твоею милосердностью и человеколюбством Одинородного Сына Твоего, с яким благословенны Ты и Твой усе святый, добрый и животворчий Дух, теперь и завсёды, и на веки веков.
1: Дзіўна, што ўсе тры евангелісты-сіноптыкі змяшчаюць гэтыя словы Ісуса непасрэдна перад перамяненнем. Нібыта, менавіта тут праходзіць парог, без якога нельга ўбачыць яго славу. Перш чым вучні ўзыдуць на гару, ім неабходна пачуць пра крыж. Перш чым адкрыецца Божае святло, яны павінны пачуць пра страту. Хто хоча зберагчы душу сваю, той згубіць яе. У грэцкім тэксце слова «душа» адначасова азначае і жыццё. І раптам гэтыя словы пачынаюць гучаць яшчэ мацней, бо берагчы жыццё можа толькі той, хто лічыць сябе яго гаспадаром. Нечакана мы пазнаём у гэтым сябе. Мне хочацца зрабіць сваё сэрца недатыкальным, схаваць яго ад усяго, што можа змяніць, нават ад Бога. Асцярожна пакласці яго ў жалезную скрыню, шчыльна яе закрыць, каб нішто не парушала майго спакою. Каб не прыйшлося дараваць, рызыкаваць, давяраць, пачынаць усё нанаў. Каб нават подых не дакранаўся да таго, што я назваў сваім. Застаецца толькі адно – пахаваць гэтую скрыню глыбей. І вось тут адкрываецца сумная праўда. Рукі, якія хацелі захаваць, сталі рукамі, што пахавалі. Жыццё загінула не таму, што нехта адабраў яго. Яно загінула таму, што я так старанна яго захоўваў. Евангелле не заклікае пагарджаць жыццём. Яно прапануе жыццю іншага гаспадара. Аддаць душу Богу не азначае згубіць яе ў пустэчы. Гэта азначае прызнаць, што яе сапраўдны валадар не я. Толькі той, хто падарыў жыццё, ведае, як яно раскрываецца ва ўсёй паўнаце. І таму адразу пасля гэтых словаў Ісус гаворыць пра крыж. Мы часта ўяўляем крыж як цяжар, які нечакана абрынуўся на чалавека. Але Ісус кажа пра крыж свой. Не пра выпадковасць, а пра адказнасць. Адказнасць – гэта не калі абставіны проста здарыліся са мной. Гэта калі я не ўцякаю ад таго, што даручана менавіта мне. Калі не перакладаю жыццё на лёс, на іншых людзей або на час, а прымаю яго як прастору супрацоўніцтва з Богам. Тады крыж перастае быць знакам безвыходнасці. Ён становіцца месцам сустрэчы двух свабод – Божай, якая кліча, і чалавечай, якая адказвае. Страціць жыццё дзеля Хрыста – гэта не перастаць жыць. Гэта перастаць трымацца за ўладу над тым, што ніколі не было нашай уласнасцю. Магчыма, таму гэтыя словы стаяць перад перамяненнем. Бо Божая слава адкрываецца не таму, хто ўсё утрымаў у сваіх руках, а таму, хто асмеліўся адкрыць сваё жыццё айцу.

слова, якое робіць нас людзьмі. Чаму дар мовы і свабода слова значна важнейшыя, чым магло б здавацца. Чалавек адрозніваецца ад усіх іншых жывых істот не толькі розумам. Здольнасцю ствараць прылады працы або будаваць складаныя грамадствы. Існуе яшчэ адзін дар, без якога немагчыма ўявіць чалавечую цывілізацыю, культуру і духоўнае жыццё. Гэта маўленне. Менавіта здольнасць выказваць свае думкі словамі зрабіла чалавека стваральнікам гісторыі, культуры і ўласнай асобы. Навукоўцы ўжо шмат дзесяцігоддзяў спрабуюць адказаць на пытанне, калі ў ходзе эвалюцыі ўзнікла маўленне. Па сутнасці, гэта спроба вызначыць той момант, калі з'явіўся чалавек у сучасным разуменні гэтага слова. Варта адрозніваць маўленне і мову. Мова можа існаваць у пісьмовай форме, у жэстах або знаках. Маўленне ж з'яўляецца жывым вымаўленнем слоў, праз якія чалавек выказвае свае думкі. Хоць чалавекападобныя малпы здольныя выкарыстоўваць жэсты і розныя гукі для перадачы сігналаў, яны, аднак, не маюць таго унікальнага маўленчага апарату, які дазваляе чалавеку складаць словы ў асэнсаваныя сказы і перадаваць складаныя ідэі. Аднак значэнне маўлення выходзіць далёка за межы біялогіі. Дзякуючы словам, чалавек здольны ператвараць свае ўнутраныя перажыванні і абстрактныя разважанні ў ідэі, зразумелыя іншым людзям. У многім мы сапраўды думаем словамі. Унутраны дыялог суправаджае працэс прыняцця рашэнняў, дапамагае планаваць будучыню, асэнсоўваць мінулае, шукаць адказы на складаныя пытанні. Многія даследчыкі перакананыя, што менавіта маўленне зрабіла магчымым развіццё чалавечай творчасці. Без здольнасці выказваць думкі словамі людзям было б значна цяжэй ствараць новыя ідэі, удасканальваць веды і перадаваць іх наступным пакаленням. Не менш важную ролю маўленне адыграла ў станаўленні чалавечага грамадства. Менавіта пра слова людзі вучыліся супрацоўнічаць, дамаўляцца, размяркоўваць абавязкі, перадаваць жыццёвы вопыт і маральныя нормы. Кожная цывілізацыя, кожная культура і кожная навуковая школа будаваліся найперш на здольнасці людзей весці размову, спрачацца, пераконваць і разам шукаць ісціну. Асаблівае значэнне слова набывае ў хрысціянскай традыцыі. Для праваслаўнай свядомасці маўленне з'яўляецца не проста сродкам зносін, але свяшчэнным дарам. Паводле Евангелля, Бог стварае свет праз слова, логас, якім з'яўляецца сам Хрыстос. Таму чалавечае маўленне становіцца удзелам у гэтым творчым дзеянні Бога. Падчас богаслужэння вернікі ўзносяць да яго малітвы, песнаспевы і вызнанне веры. Нездарма святы Ян Златавуст называў чалавечы язык прыладай Святога Духа. Разам з тым царква нагадвае, што існуюць і больш глыбокія формы зносін з Богам, калі малітва выходзіць за межы слоў і становіцца маўклівым зваротам сэрца. Слова валодае і дзіўнай аздараўляльнай сілай. У таінстве споведзі чалавек у голас вызнае свае грахі, вызваляючыся ад іх разбуральнай улады. Само прагаворванне дапамагае ўбачыць уласныя памылкі, пакаяцца і пачаць новае жыццё. Нездарма падобны прынцып выкарыстоўваюць і сучасныя псіхолагі. Нявыказаныя перажыванні часта становяцца прычынай унутраных пакут, тады як шчырая размова адкрывае шлях да аздараўлення. Маўленне адыгрывае вялікую ролю і ў развіцці грамадства. Многія навуковыя адкрыцці, эканамічныя праекты і грамадскія рэформы нараджаюцца не ў самотных разважаннях, а ў працэсе сумеснага абмеркавання. Менавіта таму існуюць аналітычныя цэнтры, навуковыя семінары, канферэнцыі і дыскусійныя пляцоўкі. Іх задача заключаецца не проста ў абмене інфармацыяй, а ў калектыўным пошуку новых рашэнняў. Падчас размовы ідэі удакладняюцца, дапаўняюцца і набываюць сталасць. На працягу ўсяго жыцця змяняецца і сам чалавек. Нашы погляды
рэдка застаюцца нязменнымі. Мы вучымся, набываем вопыт, сустракаем новых людзей, уступаем у дыялог. Менавіта размовы з іншымі і ўнутраны дыялог з самім сабой паступова фармуюць нашу асобу. Чалавек развіваецца не ў ізаляцыі, а ў зносінах. Адсюль становіцца зразумелай выключная каштоўнасць свабоды слова. Свабоднае маўленне неабходнае не толькі для выказвання ўжо адкрытай ісціны, але і для самаго працэсу яе пошуку. Ісціна нараджаецца ў магчымасці задаваць пытанні, спрачацца, выпрамляць памылкі, удакладняць уласныя ўяўленні. Там, дзе забараняецца сумленнае слова, спыняецца і развіццё чалавечай думкі. Падаўленне праўдзівага маўлення разбурае давер, заглушае голас сумлення і прыніжае годнасць асобы. Дар маўлення з'яўляецца адной з найвялікшых асаблівасцяў чалавека. Дзякуючы слову мы можам праслаўляць Бога, падтрымліваць бліжніх, адкрываць законы свету, ствараць творы мастацтва, перадаваць веды і будаваць чалавечыя адносіны. Слово злучае пакаленне, аб'ядноўвае грамадствы і раскрывае глыбіню чалавечай асобы. Пакуль чалавек здольны свабодна гаварыць праўду і шукаць яе разам з іншымі, ён застаецца сапраўды чалавекам, які носіць у сабе вобраз Божы.

Пра пачаткі тураўскай епархіі паміж гістарычнай традыцыяй і навуковай дыскусіяй. Калі і пры якіх абставінах паўстала тураўская епархія? Гэтае пытанне ўжо шмат дзесяцігоддзяў застаецца прадметам дыскусій паміж гісторыкамі, археолагамі і даследчыкамі гісторыі царквы. Пісьмовыя крыніцы, археалагічныя знаходкі і мясцовыя паданні дазваляюць па-рознаму інтэрпрэтаваць падзеі канца 10 і пачатку 11 стагоддзяў. Таму гісторыя ўзнікнення адной з найстаражытнейшых епархій на беларускіх землях дагэтуль не мае адназначнага адказу. Шэраг аўтарытэтных даследчыкаў лічаць, што тураўская епархія магла быць заснавана ўжо ў 991-992 годах, неўзабаве пасля хрышчэння Русі. Паводле гэтай канцэпцыі Тураў увайшоў у лік першых цэнтраў царкоўнай арганізацыі Кіеўскай Русі разам з Новгарадам, Чарнігавам, Полацкам, Растовам, Белгарадам і Уладзімірам Валынскім. Прыхільнікі ранняга датавання абапіраюцца перадусім на паведамленне аповесці мінулых гадоў, якая распавядае пра перадачу Турава аднаму са старэйшых сыноў Уладзіміра Вялікага, князю Святаполку. Паводле гэтай версіі, разам з малалетнім князем у Тураў быў накіраваны і епіскап, які кіраваў царкоўным жыццём краю і, верагодна, меў значны ўплыў на кіраванне княствам. Менавіта гэтым даследчыкі тлумачаць захаваныя ў мясцовай традыцыі звесткі пра асаблівую ролю тураўскага ўладыкі ў жыцці горада. Аднак сучасная гістарычная навука ўсё часцей заклікае аддзяляць інтэрпрэтацыі ад падзей, якія сапраўды могуць быць пацверджаны крыніцамі. Даследчыкі адзначаюць, што прамых сведчанняў пра існаванне ў Тураве самастойнай епархіі ўжо ў канцы 10 стагоддзя не выяўлена. Больш за тое, аналіз палітычнай гісторыі сведчыць, што часы князя Святаполка галоўным цэнтрам яго ўдзелу быў не Тураў, а Пінск. Пра гэта ўскосна паведамляе больш ранняя за аповесць мінулых гадоў аповесць пра Барыса і Глеба. З яе вынікае, што менавіта Пінск быў першай рэзідэнцыяй Святаполка. Паводле даследчыкаў, толькі пасля разбурэння Пінска ў 1017-1018 годах палітычны цэнтр княства паступова перамясціўся ў Тураў. Калі гэта сапраўды так, то і фарміраванне Турава як галоўнага царкоўнага асяродка адбылося ўжо некалькі пазней. Важным аргументам у гэтай дыскусіі стала і гісторыя лацінскага біскупа Рейнберна. На просьбу польскага князя Балеслава Харобрага ён быў накіраваны да Святаполка для місіянерскай дзейнасці. Некаторыя даследчыкі лічаць, што місія Рейнберна магла нават мець на мэце стварэнне ў Тураве лацінскага біскупства. Аднак гэтыя планы выклікалі рашучае супрацьдзеянне з боку Кіева. Менавіта гэтыя падзеі сведчаць, што ў пачатку 11 стагоддзя царкоўнае ўладкаванне тураўскай зямлі яшчэ знаходзілася ў працэсе фарміравання і было цесна звязана не толькі з місіянерскай дзейнасцю, але і з вострым палітычным супрацьстаяннем паміж Кіевам і Польшчай за ўплыў на памежныя землі. Такім чынам, гісторыя пачаткаў тураўскай епархіі застаецца адкрытай для далейшых даследаванняў. Адны вучоныя бачаць яе вытокі ўжо ў апошнім дзесяцігоддзі 10 стагоддзя, другія адносяць яе канчатковае станаўленне да пачатку 11 стагоддзя. Аднак незалежна ад таго, якая з гэтых версій атрымае новае пацверджанне, відавочна адно – Тураў быў адным з найважнейшых цэнтраў распаўсюджвання хрысціянства на беларускіх землях і адыграў выключную ролю у фармаванні царкоўнага жыцця сярэднявечнай Беларусі.

хто мне. И тут сустракаешь информацию про фестиваль у российским Пермским крае, який выкликаем, мягко кажучи, издивление. Фест под назвой «Веселый коровяк» аккурат прошел на выходных. У гэтый день у российском городе отбылися спаборництвы, покидание сухими коровиными лепешками. Идею феста, мягко кажучи, запозычили. Больше за 50 годов тому у США, у штате Оклахома, возникли спаборництвы под назвой «Cow Chip Throw-In». Однако у адрозненне от российской вёски у США гэта свято традыцыйна абумоўленае. Мясцовая легенда кажа, что традыция пайшла от першых паселенцаў, якія зімой збіралі высушаны гной для ацяплення і кідалі яго ў вазы на хуткасць. То бок кіданне коровіных лепёшак нарадзілася з сапраўднага побыту пераселенцаў. У Расіі фэст жа быў проста скапіяваны як гатовая атракцыя. Для жыхароў вёскі, дзе праводзіцца вясёлы каравяк, высушаны гной ніколі не меў сакральнага значэння для выжывання, бо проста-напроста каровінымі лепёшкамі ніколі не тапілі дамы ў Пермскім краі. Асноўным сродкам ацяплення дамоў на працягу стагоддзяў там былі звычайныя дровы. Акрамя таго, чэмпіянат у США праводзіцца фермерамі з вялікім гонарам за сваю працу і рэгіён. Гэта свята аграрнай культуры, спаборніцтвы спалучаюцца з павагай да сельскагаспадарчых каранёў. У расійскай вёсцы Крылова ў Пермскім краі людзям прапанавалі забаву, якая сімвалічна падкрэслівае беднасць і заняпад правінцыі. Замест папулярызацыі сельскай працы атрымалася штосьці неэстэтычнае, незразумелае і абсалютна не звязанае з традыцыямі.

0: гэта была праграма «Штосьці не так». Тыдзень пражылі, дзякуем Богу.
1: Што-то не так!
2: «Штосьці не так!» Агляд абсурдных навін у Беларусі та за межамі.

0: Радио Рация.
1: Сказка «Малый Сан» мне.

0: Так, шановное спадарство, гэты баран не просто дурны, а сапраўды нашмат дурнейшы за того школьного барана, про якого Кондрат Крапива написал байку. Однако же такая полная дурость, такая глубокая дурота, гэта, поверьте мне, так само розум. Розум наадварот. Таму купляйте майго калгасного барана и будете гуляться з ім у розум наадварот. Патрэбны, признаюся вам, занятак. Дарэчы, и все остатнее купляйте. Вы хіба забыліся, что я гандляр, а вы покупники. А товар мой вы уже цудоўна ведаете. Ён перад вами. Калі ласка, гэта и голодный волк, и боязливый барсук, и разумная ворона, и злый собака, и несчастный козел, и задоволенный певень, и незалежный зубр, и рахманый конь, и померковный медведь, и баран, у якого розум наадварот. Купляйте, набывайте, калі не гэтым разом, то наступным. А пакуль што я зачыняюся. И у цацачных крамах бывае перапынак.
1: Краязнаўчы слоўнік Падляшча.
2: Краязнаўчы слоўнік Ула Шмулкола і Зорко запрашаю. У сённяшнім краязнаўчым слоўніку прапаную падарожжа ў Хорашч. Так на самой справе і на самым уступе варта сказаць, што з гэтай харошчай праблемы, бо невядома, ці больш папраўна будзе Хорашч, ці можа яшчэ лепш папраўней сказаць харошча. Але тут буду трымацца варыянту Хорашч, бо самыя мовазнаўцы не знаюць, як гавораць месныя людзі. І на самой справе больш асацыюецца са словам «харашо». Хорашч – гэта невялікая мясцовасць, якая ляжыць ля самога Белостока, таму не трэба будзе ўкладаць у такое падарожжа ні вялікіх коштаў, ні цэлай лагістычнай загрузкі, праз якую ні адной пані згарэла кухарская кніжка. Што можна пабачыць у Хорашчы і чаму менавіта там варта заехаць? У такі час, а маем лета, дзе прыхожыя надвор'е і прыхожа співаюць птушкі, а вецер лёгка калыша галінамі дрэў, а то прыемна шуміць. А наколькі маем лета, то чаму бы не ў летнюю рэзідэнцію сям'і Браніцкіх у Хорашч? Рэзідэнцыя адкрытая для кожнага, бо зараз у невялікім палацы змяшчаецца музеум внутрь палацовых. National Geographic у тексте под заголовком «Перла Подлася на скраю дичи» присвячає обширний артикул містечку, де інформують, що на протягу многих годов Хорашч знаходилася в власності многих впливових сім'яв. От Хаткевича, праспацаў, які заснували тут монастир домініканів у 1654 годі, до Браніцьких. Конец цитаты. Так само была фабрика Моэса, вартая того, каб там заглянуть, а у ее мурах зараз находится психиатричная больница. Цікава павандраваць па былым гарадку ў гарадку, бо так называе аўтар тэксту «Мястэчка», якое паўстала ў мястэчку Хорашч. Там, значыць, у мястэчку Моэсаў былі і фабрыкі, і школы, і крамы, а нават евангелікі збор. А яшчэ ў мясцовым касцёле, паводле аўтара тэксту, знаходзіцца рэліквія святога Кандыда. Каб было цікавей, гэта не нейкая там косць, але цэлы святы Кандыд, які калі знервуецца і выцягне руку, пакладзе яе наверх труны, то ўжо будзе канец канцоў і канец света. Аўтар тэксту гэта Артур Бялек, можна знайсці ў сеці і яшчэ сабе дачытаць яго тэкст пра Хорашч, або зразу паехаць павандраваць і знайсці сабе яшчэ другія атракцыі, цікавінкі, якія не апісаныя і не знойдзеныя. А можна таксама паехаць у Хорашч пры нагодзе дні Хорашчы, а гэта ўжо 30 ліпеня пры нагодзе адбудзецца таксама дамініканскі ярмарк. А ў рамках таго чатырохдзённага свята будзе можна таксама пабываць на спаборніцтвах стронгменаў і пабачыць, хто сільнее. А гэта ўсё тут, амаль на месцы, бо не цэлых 20 кіламетраў ад нашай метраполіі Белостока. Дзякую за ўвагу, а з вамі была Ула Шмулко-Лайзорка.
1: Краязнаўчы слоўнік Падляшча.
3: радио. Рация.

0: Махаю вам, шановныя слухачы, на хвалях радыёрацыя. І бліжэйшую гадзіну мы будзем вандраваць праз змрочныя лясы сусветнай электроннай музыкі.
1: ЗЗ.

0: нажей.
1: Про вёску добры вода, что у меня гляшчали на Гайнаўшчыне, распавядалі спявачкі народнага калектыву «Добры вода» Валянціна Клімовіч і Ніна Яўдасюк, де Тамара Яўдасюк з таварыства сяброў Кляшчалёўскай зямлі. Я, Анна Шайкоўская, дзякую за супольна праведзены сёння час. На сустрэчу з чарговым героем серіі «Спад ляшча родам» «Месце, падзеі, людзі» запрашаю ўжо праз тыдзень.

І на гэтым сённяшні індамік заканчваецца. Вялікі дзякуй, што правялі гэтую гадзіну разам за мной. Спадзяюся, гэты сет дадаў вам энергіі і настрою на выходныя. Пачуемся ў наступную суботу о 21 гадзіне. Падрыхтую для вас новую порцію свежай музыкі. Трымайцеся і да сустрэчы!

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео XIV виказав близькість пожилим людям, ахвярам війнів і пожару. Папа нагадав молоді, що Єзус – це відказ на самі глибокі жаданні серця. У другій частині нашої програми – рубрика «Філософські нотатки». 26 липня вас вітає Олександр Панченко. Не поддаваться ілюзіям споживецького світу, а розпознавати справжній скарб, близькість з Богом, яка приносить радість і допомагає будувати відносини з іншими, заклікав папа перед молитвою Аніл Панські, яку провів сьогодні у Кастель Гандольфа. Лео XIV нагадав, що Єзус порівнює таємницю Божого володарства з коштовною жемчужиною і схованим скарбом, знаходячи який чоловік з радістю готовий відмовитися від усього остатнього. І він відзначив, що евангелісти від самого початку показують притягальну силу заклику Єзуса. Ті, якого Христос кликав за собою, не відчували примусу, а охотно відказували йому, розуміючи, що він пропонує нечто більше за те, що вони покидають. Папа заклікав вірників просити об тим самим дари, об яким молився молодий цар Соломон, дари розпознавати жемчужину великої коштовності, уміти бачити той скарб, для якого варто продати усе. У той час, коли індустрія споживання зміняє наш густ, постійно створюючи нові потреби, а потім пропоновуючи відкази, які не дають насичення, а часом навіть отручують серце, ми повинні навчитися розпознавати те, що справді має значення – скарб відносин з Богом, який відкриває нас на радості, допомагає якнайлепше будувати відносини поміж собою, сказав Лео XIV. На закінчення зустрічі з вірниками на молитві Аніл Панські у Кастель Гандольфа сьогодні пантифік зауважив, що вчора у Ліванні був обвещений благословленим Еліас Хуаек, патріарх Антиохійський Мароніцької церкви і засновальник конгрегації Мароніцьких сестер Святої Сім'ї. Він жив на межі 19 і 20 століттів і більш за 30 років керував Мароніцькою церквою. Чоловік діалогу і надії, він став настільки яскравим духовним, громадським і політичним авторитетом, що його називали «Айцом Великого Лівана». Нехай молитва і заступництво нового благословленого завжди супроводжають мароніцьких вірників во всім світі і випросять дар миру для усього народу Лівана, такого дорогого моєму серцю, сказав папа. Лео XIV відзначив, що з тривогою назирає за протягом і узмацненням гвалту у Святої Землі і на Близькому Сході. Він закликав спинити насилля, неодкладно відновити простору для діалогу і дипломатії. Протягнем молитися за усі народи, які в усім світі терпять від війни. Нехай Пан закрані серце і просветлить розум тих, хто несе відказність, каб як мага хутчэй прийшли примирення і мир, додав Святий Отець. Пантифік згадав так само про спустошальні пожари, які у гэтыя дні ахапілі розныя рэгіёны Францыі і Іспаніі. Ён выказаў сваю блізкасць пацярпелым і заклікаў маліцца за людзей, якіх закранула бедства. Нарэшце папа нагадаў пра шосты сусветны дзень бабуль, дзядуль і пажылых людзей, які адзначаюцца ў касцёле пад дэвізам «Я ж не забуду цябе ніколі». Падзякуем разам пану за дар пажылых людзей для касцёла і грамадства, а таксама абавязуемся паважаць і высока цаніць іх каштоўную ролю, заўсёды забяспечваючы ім належную ўвагу і неабходную апеку, заклікаў Святы Отец.
0: У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео XIV захоцяў маладых бразільскіх католікаў быць сведкамі Евангелія, захоўваць полымя веры праз малітву і адказна карыстацца магчымасцямі сучасных тэхналогій. Сёння ён прывітаў удзельнікаў фестывалю «Аллілуя 2026», які праходзіць у бразільскім горадзе Форталеза. У наш час вельмі шмат людзей маюць патрэбу ў тым, каб спазнаць, што менавіта Єзус адказвае на іх самыя глыбокія жаданні, адкрываючы чалавецтву праўду пра самаго сябе. Таму мужна абвяшчайце, што жыццё без Хрыста – гэта жыццё без ласкі, заклікаў моладзь папа. Ён заахвоціў юнакоў і дзяўчат захоўваць жывым полымя веры і сведчыць пра ўваскрасенне сваім сябрам і тым, каго сустракаюць на жыццёвым шляху. Пантыфік падкрэсліў, што для гэтага неабходна заставацца ў прысутнасці Бога праз малітву. Сапраўдныя адносіны з Панам патрабуюць пастаяннасці, настойлівасці і цвёрдай упэўненасці ў тым, што Небесны Отец ніколі нас не пакіне, а наадварот выходзіць нам насустрач у Сыне. Таму не бойцеся Хрыста, ён нічога не забірае, а дае ўсё. Той, хто давяраецца збаўцу, атрымлівае ў 100 разоў больш і заўсёды выходзіць пераможцам. З Хрыстом мы заўсёды перамагаем, святыя з'яўляюцца таму доказам, адзначыў пантыфік. Учора Леў XIV накіраваў відэапасланне да ўдзельнікаў другога дыяцэзіяльнага дня моладзі, які праходзіць у тэрытарыяльнай прэлатуры Чота і Кутэрва ў Перу. Яна знаходзіцца ў горным рэгіёне на поўначы краіны побач з дыяцэзіяй Чыклаё, дзе Роберт Прэваст амаль 20 гадоў служыў місіянерам і біскупам. На моладзевай сустрэчы сабраліся прадстаўнікі 18 мясцовых парафій. Дарагая моладзь, вы моладзь Хрыста, і ваш сёлетні дэвіз, пакліканая любіць, пасланая служыць, з абсалютнай яснасцю выражае гэту праўду, падкрэсліў папа. Ісус не хоча, каб вы былі канапавай моладзю, соннай або прыстасаванай да выгода, ў прынцыпу так заўсёды рабілася. Касцёл прэлатуры Чота і Кутэрва патрабуе вашага святога бунту, вашай чыстай энергіі, вашага жадання перамяняць рэальнасць болю ў прастор надзеі. Адгукніцеся на пакліканне быць місіянерамі ў вашых школах, універсітэтах, на вашых вуліцах і ў вашых вёсках. Служыце з радасцю, асабліва самым забытым, бо менавіта там знаходзіцца аблічча терпячага Ісуса, заклікаў моладзь папа. Учора ўвечары пантыфік накіраваў відэапасланне да ўдзельнікаў партугальскіх агульнанацыянальных дзён моладзі, якія праходзяць у горадзе Ламеху. Пантыфік заклікаў маладых людзей не баяцца таго неспакою, які яны носяць у сэрце, а скарыстацца ім, каб яшчэ больш наблізіцца да Хрыста і сведчыць пра каштоўнасці Евангелля. Будучы моцна ўкаранёнымі ў слове Ісуса, штодзённа чытаючы Евангелле, ніколі не пераставайце марыць пра зямлю, дзе пануюць мір і братэрства, глядзець на свет захапленнем, сустракаць будучыню са святлом надзеі. Дарагія маладыя сябры, не дазвольце нічому і нікому адабраць у вас надзею, заахвоціў Леў XIV.
0: За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by.

0: Философские нотатки.
1: Хвала Христу, дорогія слухачы, у нашым цыкле перадач мы разважаем пра сувязь чалавека і сусвету. Мы працягваем нашу сумесную вандроўку разам са швейцарскім лекарам і мысляром Полем Турнье. У мінулы раз мы разважалі пра пору года чалавечага жыцця, пра тое, як важна своечасова прымаць пераходы паміж рознымі цыкламі нашага чалавечага сталення. Сёння ж прапаную сутыкнуцца з пытаннем смаку жыцця. То бок, чаму нават тады, калі наша жыццё ўладкаванае, калі яно бяспечнае, чаму ў гэтай сітуацыі ўсё роўна часам нас ахоплівае смяротная нуда? Пол Турнье заўважае, што сучасны чалавек, нават калі ён забяспечаны усімі дабротамі цывілізацыі, ён часта губляе тое, што Турнье называе смакам да жыцця. Прычыну гэтага ён бачыць у тым, што мы не рэалізоўваем закладзены ў нас інстынкт прыгоды. Для Турнье прыгода гэта прага нечага новага, нечага рызыкоўнага. Прыгода вынікае з самой сутнасці чалавека, чалавека як вобраза Божага. Паводле Турнье, наш творца сам з'яўляецца вялікім авантурыстам. Авантурыстам, які з любові пусціўся ў рызыкоўную прыгоду, каб стварыць свет. Менавіта таму мы адчуваем сябе па-сапраўднаму жывымі толькі тады, калі наша жыццё становіцца вось такім творчым актам. То бок, не проста механічна выконваем свае абавязкі, функцыі, заданні, а займаемся творчасцю, творчасцю ў шырокім сэнсе. Праблема ў тым, што любое чалавечае пачынанне, якое нараджаецца з захаплення, з плымянага захаплення, з часам абрастае рознымі правіламі, абрастае руцінай. Мы ствараем арганізацыі, мы ствараем законы, якія, вядома, важныя, патрэбныя, але менавіта ў гэтай дасканалай арганізацыі нібыта памірае радасць прыгоды. І калі гэты ўнутраны рухавік прыгоды не знаходзіць адпаведнага выхаду ў нашым жыцці, рэалізацыі, то чалавек можа пачаць шукаць яму розныя займеннікі. Гэта можа быць пагоня за грашыма, гэта можа некі быць азарт, азарт гульняў і гэтак далей. Усё гэта толькі адчайныя спробы уцячы вось ад гэтага шэрага штодзённага жыцця. Каб зноў хоць крыху, хоць можа неадэкватна, але адчуць рытм сэрца, які шукае прыгоды. Каб вярнуць гэты смак да жыцця спосабам не паталагічным, а здаровым, неабходна пераглядзець сваё стаўленне і падыход да працы. Турнье перакананы, што сапраўдны сэнс працы – гэта рэалізацыя патрэбы ў прыгодзе. Чалавек такім чынам становіцца Божым сааўтарам, супрацоўнікам, то бок ператварае кожную штодзённую задачу ў творчы пошук. Вядома, чалавек можа быць не заўсёды на сваім месцы, але гэта зусім іншая тэма іншага выпуску. Але агульна смак да жыцця вяртаецца не тады, калі мы атрымліваем усё, чаго жадаем, а тады, калі мы ўсведамляем,

зараз гэтая прыгода гэта не пра больш грошаў, не пра больш уражанняў. Смак жыцця гэта не пагоня за колькасцю. Вось паводле турне колькасць ніколі не спатоліць прагі. Кожны знешні поспех, ён можа быць важным, зразумела, але ён толькі вастрэй дае адчуць, чаго нам не хапае. І калі не колькасць, то тады ў чым заключаецца смак, сапраўдны смак, сапраўдная якасць жыцця? Паводле Турнье, якасць нараджаецца тады, калі мы разумеем, што мець поспех у жыцці і пражыць жыццё так, каб яно сапраўды ўдалося, гэта дзве зусім розныя рэчы. Мець поспех у жыцці і пражыць жыццё так, каб яно сапраўды ўдалося. Дзве зусім розныя рэчы. Можна дасягнуць усё, што я планаваў, і ўсё ж адчуць, што пражыў не сваё жыццё. А можна страціць многае з таго, што я планаваў, але знайсці сваё сапраўднае пакліканне. Знайсці, напрыклад, кантэмпляцыйнае, малітоўнае, харытатыўнае пакліканне і гэтак далей. Такім чынам, сапраўдная вартасць нашай жыццёвай прыгоды выміраецца не колькасцю перамог, а тым, ці шукалі мы сярод усіх гэтых падзей жывога Бога. Бо небяспечнай можа быць не толькі параза, але і поспех. Поспех, здольны замкнуць чалавека ў клетцы. Чалавеку здаецца, што ён ужо дасягнуў мэты, даказаў нешта іншым, напрыклад, сваю вартасць. Што можа быць зараз пасля ўсяго гэтага сабою задаволены. Але Турнье прыгадвае прарока Іллю. Бо пасля вялікай перамогі над прарокамі Баала, ён нечакана ўцякае ў пустыню. То бок прарок Ілля губляе сілы, просіць сабе смерці. І знешне ён перамог, але ўнутры быў спустошаны. І вось цяпер пачынаецца яго новы этап, яго новая прыгода. Бог адкрываецца Іллі ў ціхім і лагодным павеве. Прарок павінен прайсці дарогу, адкрыць, што Бог гэта не толькі пра вялікія падзеі і землятрусы, але таксама Бог гэта той, перад кім чалавек можа быць сабою. Можа быць слабым, можа стаяць босым, безабаронным. Цікава, што падобная сустрэча з Богам вызваляе нас ад аднаго трывожнага пытання. Гэта пытанне пра тое, ці я перамог, ці прайграў. І у сваёй кнізе пра прыгоду жыцця Поля Турнье аднойчы цытуе наступную думку. На шчасце мы змарнавалі сваё жыццё. Гора таму, хто думае, што яго не змарнаваў. Канец цытаты. То бок, наша надзея не ў тым, што мы пражылі ідэальна, а ў тым, што Бог можа перамяніць нават тое, што нам здаецца змарнаваным. Калі мы адважваемся на гэтую пакору, паміж намі і Богам заграецца тая самая іскра жыцця. Іскра жыцця, якая ператварае шэрую руціну ў святую гісторыю. На гэтым усё. Наступны выпуск будзе прысвечаны пачуццю віны.
Дякую, што былі з

Белорусская радио рация. Белосток, Гародня, 98.1. Берасте, 99.2.